0: Авторадіо.
1: Весна прийшла.
0: Весна на Авторадіо.
2: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла! Весна на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря.
2: Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Гарна дорога – це не про рівний асфальт. Це про настрій. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама.
5: 3, 2, 1, go!
6: Ранок і рух – ідеальне поєднання. Перші кілометри заряджають на весь день. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
7: Початок пробіжки – це коли тіло ще прокидається. Не вимагай від себе максимуму з перших хвилин. Дай організму увійти в ритм поступово. Тоді дистанція відчуватиметься зовсім по-іншому.
6: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Ну що, час переходити до основної частини пробіжки. Ще одна маленька деталь техніки. Не стискай кулаки. Коли кисті напружені, напружується і вся рука. Краще уяви, що тримаєш у руках щось дуже легке. Так рух стає м'якшим і природнішим.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: час бігу зверни увагу на стопу. Нога має приземлятися м'яко і під корпусом. Так навантаження на коліна значно менше. І техніка стає ефективнішою. Біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма. Зверни увагу на плечі і руки. Розслаб їх. Коли верхня частина тіла розслабляється, дихання стає спокійнішим. І організм швидше переходить у режим відновлення. Чудове завершення.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін. Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку «Авторадіо». Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
5: Реклама.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо.
6: Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: П'ятниця, то хто де, а я вже ментально на дачі. Мене тут нема. Мене
2: я ментально співаю. Я ментально у суботі вже.
1: В суботі, да, я теж приблизно там. Ну, тим не менш, розпочинається робочий день, п'ятниця, 22 травня, і ми на роботі. Відповідно, сподіваємось, ви також вже прокинулись і збираєтесь, або може навіть їдете, а може навіть і виконуєте вже свої безпосередні професійні обов'язки.
2: Але сьогодні ж не проста п'ятниця, так. Ми хочемо нагадати, адже сьогодні у нас остання битва водіїв, і саме сьогодні ще визначиться власник, володар, цар, тримач 100 літрів бензину від наших друзів і партнерів.
1: Що бензину? Паливо будь-якого? Дизель теж підходить. І газ.
2: Може газ, так. Сьогодні розігруємо рандомно серед усіх тих, хто зареєструвався в нашій грі під назвою «Битва водіїв», навіть якщо, нагадуємо вам, ви не брали участь в самій грі.
1: Так,
2: не виходили,
1: просто зареєструвалися.
2: Не виходили в ефір, ми вам не телефонували, ви все одно маєте нагоду виграти, а ще ми розіграємо 15 парасольок для вашого авто, щоб воно там не перегрівалося всередині.
1: Класно, коротше. Ой, дивись, я прям класний день.
2: На взгрид.
1: Коротше, така класна історія буде відбуватися десь наприкінці 8-ї години, десь 8:40, ну от приблизно десь так. Крім того, в нас є гравчиня, яка вчора перемогла одного з мастодонтів нашої гри, Володимира з Одеси, це Рената з міста Мукачево, з якою ми сьогодні продовжимо грати. До речі, Рената поза ефіром нам зізналася, що в неї дуже маленька дитинка. І тим не менш, це не заважає Ренаті рахувати
2: мати
1: на
2: ходу. Мати ясним
1: розум. Да. Здається, Рената все ж таки висипається, як не дивно. Ну, це все буде пізніше. А зараз нас 7-ма з невеличким хвостиком, тож відкривайте свої прекрасні очі, дивіться на цей не дуже прекрасний світ і слухайте Авторадіо. Діма Єгоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Ми на місці. Погнали.
0: Рухаємо твій день сумлінно. На автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Ну, давайте подивимось разом тепер на цей світ з точки зору свят, подій та людей, які народилися. Міжнародний день біологічного різноманіття.
2: Сьогодні. Всесвітній день готів.
1: Причому не тих, що готи і гуни, а прям готів. От...
2: А,
1: в чорному, да.
2: Прикольно.
1: Да, да, да. Готської культури, так вони називаються. Ну і до подій. У 1892 році людина на ім'я Вашингтон Шеффілд, який
2: Боже,
1: був лікарем.
2: Лорд, 100% лорд.
1: Ні, лікар просто. Винайшов тюбік для зубної пасти.
2: Тюбік.
1: Здавалося б, да?
2: Тюбік, що ти давиш на мене?
1: Да.
2: У 1846 році у Нью-Йорку була заснована інформаційна агенція Associated Press.
1: Ой-ой-ой, боже, це ж скільки? Більше, ніж 150 років працює. Клас, майже 200. У 1906 році американські авіаконструктори, яких ми всі знаємо, брати Райт, отримали такий патент на винайдений ними літак. І ще такий фан-факт. Для того, щоб отримати патент, їм довелося ще 3 роки після того, як вони побудували і, власне, випробували свій літак, його удосконалювати.
2: Прикольно.
1: Да, так, що все серйозно.
2: Хто народився? У 1813 році народився німецький композитор Ріхард Вагнер.
1: У 1840-му український актор, режисер, драматург і, в принципі, людина, яку можна стверджувати як створювача українського театру, Марко Кропивницький.
2: У 1879 році народився державний військовий діяч, третій глава Української Народної Республіки Симон Петлюра.
1: У 1907-му британський актор театру та кіно, офіційно визнаний найвидатнішим актором 20-го століття, Лоуренс Олів'є.
2: У 1945 році народився український поет, драматург, сценарист, заслужений діяч мистецтв України Юрій Рибчинський.
1: А в мене була така крута історія з паном Юрієм, десь років 10 тому я жила в самому центрі навпроти Палацу Україна в Києві.
2: Так.
1: У мене був дуже класний настрій, я їхала з відкритим паркувалася вже, ага, з відкритими вікнами і співала Сінатру. Ну, підспівувала, да, Сінатру, який грав з колонок. І я виходжу, і повз мене якраз цей момент проходить пан Юрій Рибчинський і каже: «Класно співаєш!»
2: А я думав,
1: це було так круто!
2: Сфальшивили в для мінорі.
1: Ні, він дуже класний. Так, у 1970-му американська топ-модель Наомі Кембл.
2: Ну, а у 1987 році народився сербський тенісист, перша ракетка світу, один з найприкольніших тенісистів Новак Джокович.
1: Якщо день народження сьогодні у вас, вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Пакуй, заїжджай знову.
1: 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик», футбольному клубу «Чайка» 50 років.
2: Вхід вільний. 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00.
3: Живий звук.
4: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Кейс. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть.
3: Живий звук.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Ось така математика. Математика.
4: Любити дорівнює піклуватись. Інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити дорівнює.

Те дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: заголовки.
1: П'ятничні реальні заголовки для хорошого настрою.
2: Ми на сьогодні взагалі, знаєш, фестиваль абсурду. Президент Казахстана зізнався в тому, що він президент Казахстана.
1: Пам-пам.
2: Я навіть уявляю, як це було. Скажіть чесно, так, це правда.
1: В мене все дуже просто. У Флориді з риби вийшла черепаха.
2: Господи Боже! Дуже страшно і неочікувано, я тобі скажу. Ветеринарна асоціація США офіційно відмовилась лікувати людей, що прикидаються котиками та песиками.
1: Бідні квадробери, що ж вам тепер робити? Клуб нудних людей відібрав 13 найпохмуріших людей і випустив з ними календар.
2: Мені треба не купити.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України здебільшого хмарна погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході плюс 27-32, подекуди можливий дощ. У південних областях також очікуються дощі та грози, повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні плюс 28-32, переважно без опадів, у столиці 25-28 тепла та можливий дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: На Авторадіо щоранку.
1: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
3: Реєструйся на авторадіо.ua.
1: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
3: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
1: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
0: Авторадіо.

0: СНН.
1: Служба непотрібних новин.
2: Повертаємось до трошки підзабутої традиції, коли я задаю тобі неочікувані питання.
3: О, боги.
2: Як часто ти думаєш, як справи у великих горбатих китів?
3: Слухай, я насправді часто. Я періодично телефоную одному з них, моєму другу.
2: Василь.
3: Що ти, як ти, голова?
2: Ну, я думаю, що, можливо, якби цей кит, про якого конкретно я буду розповідати, був твоїм другом, ти вже знав цю інформацію, а так, мабуть, це незнайомий тобі кит-рекордсмен. Коротше, вчені знайшли горбатого кита, який проплив 13 046 кілометрів.
3: Ого.
2: 13 046 кілометрів. І таким чином побив світовий рекорд. Значить так. Дослідниця горбатих китів з університету Гріфіта в Австралії Стефані Стек розповіла, що є, насправді, почнемо здалеку, да, простий спосіб ідентифікувати, тобто впізнати кожного горбатого кита. Для цього потрібно зробити...
3: По вусах.
2: Ні, зробити те, що ти хотів робити в дитинстві. Сфотографувати його хвостовий плавник.
3: От.
2: І далі цитата, хай буде за пані Стек. На нижній стороні хвоста горбатого кита є унікальний чорно-білий пігментний візерунок, який практично не змінюється протягом усього життя цього кита, подібно як відбиток пальця, наприклад,
3: так,
2: у людини, чи відбиток носика у котика. Значить, в своєму дослідженні вчені робили наступне. Вони вивчили фотографії китів, які були зроблені в період з 1984 по 2025 рік. Відчувається, що тобі дуже цікаво, але потерпи трошечки. В Східній Австралії та Латинській Америці. Вони помітили, що два кити були сфотографовані і там, біля берегів Австралії,
3: так,
2: і там, в Латинській Америці. Як це може бути? Подумали.
3: Блін,
2: вчені.
3: Це ж прикинь, у всіх китів реально безвіз.
2: Да, виходить,
3: ну,
2: так.
3: Куди захотів, туди і поплив.
2: Коротше, в результаті, порозбиравшись добряче, вчені зазначили, що обидва ці кити перетнули два океани, щоб переместитися в інше місце розмноження на іншому кінці світу. Один кит був помічений у Херві Бейтса в Австралії в 2007 році і в 2013-му. А потім з'явився біля узбережжя Сан-Паулу, це в Бразилії, в 2019-му. Так. Такий маршрут становить близько 14 200 кілометрів, і це тільки по прямій. А ми ж не знаємо, може він запливав там кудись до родичів, там бабку провідать.
3: Троюродна тьотя там.
2: На Сейшелах мене давно не бачив. Другого кита бачили в 2003 році в компанії групи дорослих особин в розпліднику горбатих китів біля Аброльхозбанка, це в Бразилії. Більше ніж 20 років по тому, в 2025-му, на фотографіях його зафіксували, коли він самотньо плив в австралійський Херві Бей. Отак. Це 15 100 кілометрів. Обидва ці кити в результаті побили попередній рекорд за найбільшу відстань. Між спостереженнями раніше рекорд належав киту, який подолав оці 13 046 кілометрів. Бач, я набрехала. Це нові рекорди.
3: Угу.
2: Так, цього кита бачили в Колумбії, а потім в Танзанії. Ну, насправді вчені відзначили...
3: Оце заплив.
2: Ну, хай це навіть 20 років зайняло, але ну уяви собі. Вчені взагалі відзначають, що горбаті кити, вони дуже прив'язані до різних місць, і в них є місце розмноження, місце, де він харчується, місце, де він відпочиває. І заради того, щоб не порушувати традиції...
3: Улюблена кафешка.
2: Да, щоб не порушувати традиції, вони готові долати аж такі відстань.
3: Вау.
2: Круто, правда? О.
0: СНН.
1: Служба непотрібних новин.

0: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
3: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна готується до можливих загроз на півночі. За словами глави держави, різні розвідки повідомляють про ризик ескалації на Київщині та Чернігівщині. Тому Україна зміцнює цей напрямок військовими, зброєю та фортифікаціями. Президент наголосив, найкращий захист від нової агресії – це сильна армія та достатня кількість військових на місцях. Також влада працює над додатковим фінансуванням оборонних потреб у прикордонних регіонах. Нагадаю, днями Зеленський заявив, що України-агресорки є 5 сценаріїв розширення війни на Чернігівсько-Київському напрямку.
2: Про заяви.
1: У війні Росії проти України настав переломний момент. За словами очільника МЗС, для досягнення миру потрібні три головні складові – дипломатія, тиск на Москву та посилення оборонної сили України і партнерів. Також міністр наголосив, що Росія вже не має вирішальної переваги завдяки чисельності армії. Окремо Україна попередила союзників про загрози з боку Білорусі та закликала посилити стримування на північному напрямку. Сибіга також подякував партнерам за підтримку та наголосив, Україна сьогодні є не лише отримувачем допомоги, а й важливим безпековим партнером для НАТО.
2: Про розслідування.
1: Суд відправив під варту 5 фігурантів справи про хабарі за прикриття мережі так званих порноофісів. Йдеться про керівників поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях. За даними слідства, посадовці могли отримувати гроші за те, щоб не реагувати на роботу приміщень, де знімали та поширювали контент для дорослих. Суд також визначив застави – від понад 1 до 8 мільйонів гривень. Нагадаю, під час обшуків правоохоронці вилучили елітні авто, готівку та майно на понад 22 мільйони гривень.
2: Про теніс.
1: Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до півфіналу турніру WTA 250 у марокканському Рабаті. У чвертьфіналі українка майже за 2 години обіграла представницю Угорщини Анну Бондар з рахунком 6-4 та 7-5. У другому сеті Калініна поступилася з рахунком 1-4, але змогла переломити хід гри та виграти 6 із 7 наступних геймів. У півфіналі суперницею українки стане ще одна тенісистка з Угорщини. Додам, турнір у Рабаті триває до 23 травня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: Авторадіо.
1: Ми багато говоримо про українських спортсменів, про українських акторів, а ми давно не згадували про українських вчених.
2: О.
1: Тим паче, що є привід на початку нової музичної години згадати про вченого астрофізика
2: так.
1: Одеського національного університету імені Мечникова Олександра Жука, який став лауреатом почесної відзнаки від фонду досліджень гравітації, що знаходиться в Сполучених Штатах Америки.
2: Ух ти, який молодець.
1: Прикинь, його наукова робота пропонує революційний погляд на темну енергію та пояснює сенсаційні відкриття телескопа Джеймс Веб, які поставили під сумнів сучасні знання про космос. А наш хлопак
2: взяв і все пояснив.
1: Взяв і все пояснив.
2: Каже, зараз я вам все поясню і пояснив.
1: І ми вам зараз все пояснюємо.
2: Ми ж пояснюємо, дивіться, другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі» розпочинаємо просто зараз.
1: В ній поговоримо про спорт точно?
2: Про багато що поговоримо в ній. А може навіть і пограємо?
1: Боже, яка ти загадкова.
2: Ну, я як та темна матерія.
1: Від цієї особи, звісно, Gravity Research Foundation добра не здобуде.
2: Давно відмовився, давайте. Все, розпочинаємо другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Погнали.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

Реклама на Авторадіо. Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Ну, давайте подивимось разом тепер на цей світ з точки зору свят, подій та людей, які народилися. Міжнародний день біологічного різноманіття.
2: Сьогодні. Всесвітній день готів.
1: Причому не тих, що готи і гуни, а прям готів.
2: В
1: чорному, да.
2: Прикольно.
1: Готської культури, так вони називаються. Ну і до подій. У 1892 році людина на ім'я Вашингтон Шеффілд, який
2: Боже,
1: був лікарем.
2: Лорд, 100% лорд.
1: Ні, лікар просто. Винайшов тюбік для зубної пасти.
2: Тюбік.
1: Здавалося б, да?
2: Тюбік, що ти давиш на мене?
1: Да.
2: У 1846 році у Нью-Йорку була заснована інформаційна агенція Associated Press.
1: Ой-ой-ой, боже, це ж скільки? Більше, ніж 150 років працює. Клас, майже 200. У 1906 році американські авіаконструктори, яких ми всі знаємо, брати Райт, отримали такий патент на винайдений ними літак. І ще такий фан-факт, для того, щоб отримати патент, їм довелося ще 3 роки після того, як вони побудували і, власне, випробували свій літак, його удосконалювати.
2: Прикольно.
1: Да, так що все серйозно.
2: Хто народився? У 1813 році народився німецький композитор Ріхард Вагнер.
1: У 1840-му український актор, режисер, драматург і, в принципі, людина, яку можна стверджувати як створювача українського театру Марко Кропивницький.
2: У 1879 році народився державний військовий діяч, третій глава Української Народної Республіки Симон Петлюра.
1: У 1907-му британський актор театру та кіно, офіційно визнаний найвидатнішим актором 20-го століття Лоуренс Олів'є.
2: У 1945 році народився український поет, драматург, сценарист, заслужений діяч мистецтв України Юрій Рибчинський.
1: А в мене була така крута історія з паном Юрієм, десь років 10 тому я жила в самому центрі навпроти Палацу Україна в Києві.
2: Так.
1: У мене був дуже класний настрій, я їхала з паркувалася вже з відкритими вікнами і співала Сінатру. Ну, підспівувала, да, Сінатру, який грав з колонок. І я виходжу, і повз мене якраз цей момент проходить пан Юрій Рибчинський і каже: «Класно співаєш!»
2: А я думав,
1: це було так круто!
2: Сфальшивили в ля мінорі.
1: Ні, він дуже класний. Так, у 1970-му американська топ-модель Наомі Кембл.
2: Ну, а у 1987 році народився сербський тенісист. Перша ракетка світу. Один з найприкольніших тенісістів Новак Джокович.
1: Якщо день народження сьогодні у вас, вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
3: Альянс Новобуд.
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
5: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Мастер-сервіс.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
9: Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Ну, слухайте, сьогодні в нас яке число?
2: 22.
1: Завтра що буде?
2: 23.
1: Молодець, що відбудеться 23-го?
2: Я на дачу поїду.
1: Мега файт, поки ти поїдеш на дачу.
2: А я ж дивилася в Сашка Усика в соціальних мережах, фоточки вже, він там фоткався в Гізі. І
1: абсолютно точно була битва поглядів між ним та нідерландцем Ріко Верховеном.
2: Отже, а він, чекай, давай трошечки розів'ємо цю думку. Цей Верховен, він же кікбоксер.
1: Кікбоксер.
2: Чи є якась різниця в битві поглядів між боксерами і кікбоксерами? Можливо, кікбоксери мають дивитися нижче. Типу вони ж ногами, не в очі.
1: На литки, да?
2: На литки. Таким суворим поглядом.
1: Ні, насправді немає, але, слухай, картинка була прикольна. На фоні пірамід,
2: сфінкса,
1: все красиво. Це буде другий професійний боксерський бій в кар'єрі цього Ріко Верховена. Другий. І одразу за чемпіонський титул.
2: А що це так?
1: От я не знаю, що змотивувала Олександра
2: погодитись
1: на цей бій.
2: Maybe money?
1: Адже, знаєш, тут така історія. Виграєш, скажуть, ну, блін.
2: Логічно.
1: Побив кікбоксера.
2: Він ти ще не... балеріну побив, типа, да.
1: Хоча я знаю деякі, принаймні одну балеріну, яку можна було і вломити, звісно. А не поб'єш, то можуть сказати, що капець.
2: Ну, да. Це небезпечно.
1: Оце ти вже ж старе.
2: Ну, можливо, Саша просто любить саме от ризик. Йому подобається, коли великі ставки.
1: Ну, і я нагадаю, що чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WCA, WBA і IBF саме завтра, 23 травня, в єгипетській Гізі виступить проти кікбоксера Ріка Верховена. Ну,
2: в цьому є якісь вайпи фільмів про Індіану Джонса. Єгипет, пустеля, бійка. Ну, якось красиво,
1: ну,
2: правда?
1: З револьвера. Да. А пам'ятаєш цю знамениту сцену з Індіана Джонса, де проти нього там стоїть чувак з якимсь там мечем, ятаганом такий.
2: Ні, не пам'ятаю.
1: А Індіана Джонс просто в нього стріляє і уходить з кадру.
2: Ну, типу. Знаєш, який крутий гумор, насправді, ти знав у Гаррісона Форда?
1: Так.
2: Він же взагалі неймовірний. Він з таким кам'яним обличчям завжди жартує. Це дуже в його
1: стилі. І це,
2: стилі.
1: До речі, була імпровізація
2: Я
1: Гаррісона
2: думаю, це
1: Форда.
2: Дуже на нього схоже.
1: Але як ми швидко перейшли, да, від одного до іншого.
2: Вибачте,
1: але перед цим ще хочеться зазначити, що Сашко розповів, що має намір провести ще 3 поєдинки перед завершенням його кар'єри. Ще 3 бої і все, сказав він. І перший це якраз...
2: Я так кожну п'ятницю кажу. Ребята, ще по 3 і все.
1: Ріко Верховен. Потім має бути все ж таки трилогія з Тайсоном Ф'юрі.
2: Так.
1: І ще якийсь один бій. Але це не 100% сказав Сашко. Але коли я скажу, що завершив кар'єру, то вже не повернуся.
2: Ну, добре, що він поки що цього не сказав, а завтра будемо... Можна ж подивитися, я впевнена, да? На різних там стрімінг-сервісах.
1: Можна.
2: Подивіться, обов'язково повблювайте за Сашка.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході України здебільшого хмарна погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході плюс 27-32, подекуди можливий дощ. У південних областях також очікуються дощі та грози, повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні плюс 28-32, переважно без опадів, у столиці 25-28 тепла та можливий дощ з грозою.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
7: Ми починаємо
8: дизель-шоу
6: з 22 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Партнер проєкту «Флего»
10: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
11: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
12: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
11: Рухають цей світ і закохують нас.
12: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
11: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм.
12: І дарувати подарунки для здоров'я та краси.
11: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
12: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
10: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
9: Гарні ніжки не ховай.
13: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
14: ми хочемо підтримати вас.
13: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
14: Все, що потрібно,
13: зареєструватися на сайті
14: radioclub.ua
13: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
14: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом.
18: Реклама.

0: На Авторадіо «Битва водіїв». Гра, де знання перетворюються на енергію.
1: Два учасники вже на зв'язку.
0: І зараз визначимо, хто зарядиться на максимум. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Коротше, в нульові була така популярна виконавиця балад, оцих пісень для школьної дискотеки.
3: Так.
2: Келлі Кларксон. Маєш
3: так, було.
2: І в неї була така пісня «Just one last dance». От зараз це буде відбуватися в рамках проєкту «Битва водіїв».
3: Остання битва водіїв.
2: Остання битва водіїв, але сьогодні...
3: В цьому сезоні. В цьому сезоні.
2: Абсолютно.
3: Бо ми дуже розраховуємо, що ця історія і вам зайде, і нам зайде,
2: це
3: і ще
2: декому.
3: Це друга
2: наша улюблена града за останній час. Дуже класний формат. Ми продовжуємо завершувати всю цю історію. Чому продовжуємо? Тому що за годину ми ще будемо нагороджувати ту людину, якій рандомно абсолютно пощастило виграти 100 літрів палива від наших друзів і партнерів та від Авторадіо, тому що просто рандомайзер обрав її, чи його, я не знаю, до речі, там, ну, жінка, так, чоловік, ми поки що нам не сказали. Серед усіх, хто ж зареєструвався у проєкті.
3: Я так розумію, що навіть якщо ви були в прямому ефірі, то або не
2: може
3: були,
2: бути,
3: то теж
2: може,
3: може
2: бути. Все може бути, да. А зараз може бути наступне. Вчорашня наша переможниця Ріната з міста Мукачево. Ріната, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Між тим, Ріната молода мама, отак, щоб
3: так
2: ви собі розуміли. І Святослав з міста Запоріжжя. А чи він молодий тата, ми зараз в нього дізнаємось. Святославе, доброго ранку.
5: Добрий ранок.
2: А скажіть, будь ласка, якщо це не надто особисте запитання, у вас є дітки?
5: Так, вірно, є.
2: І теж невеличкого розміру,
5: ну, віку. 5 років.
2: О, ну клас, точно, ви теж молодий батько. Коротше, сьогодні в нас битва батьків.
3: Тата проти мами.
2: Проти щасливого дитинства, да. Тато проти мами, точно. Виходить непогано. Дивіться, все дуже просто. Правила в нас елементарні. Є два раунди. Перший для Ренати, другий для Святослава. В нас є 5 категорій запитань. Обирайте собі категорію, відповідаєте на запитання. Якщо відповіли правильно ваш суперник ні, ви виграли. Логічно.
3: Все.
2: Якщо обидва відповідають правильно або обидва неправильно, переходимо до чемпіонського раунду, де визначаємо на найближчу цифру до правильної щодо відстані між містами України за навігатором. Нібито все зрозуміло. Рената, які в нас, Діма, категорії?
3: Нагадую, автомобілі, правила дорожнього руху, музика, спорт або здоров'я. Ваш вибір.
4: Давайте здоров'я.
0: Раунд перший.
3: Отже, питання наступне. Який гормон відповідає за гормон щастя?
2: Гормон за гормон відповідає?
3: Ага.
2: За відчуття,
3: за відчуття
2: щастя.
3: Щастя.
2: Да.
4: Ну, я думаю, що... Вітамін Д, дофамін.
2: Так, вітамін Д чи дофамін?
3: Чи це два різні?
2: Це дві різні. Бо то вітамін, а то гормон.
4: Давайте дофамін.
2: Окей. Окей.
3: Серотонін написано.
2: Ну, дофамін теж насправді. Це суперечливо. Я
3: це
2: серйозно.
3: Суперечливо.
2: Да,
3: окей,
2: да,
3: але...
2: Це суперечливо. Дофамін приймається.
3: Приймається.
2: Однозначно.
3: Окей.
2: Однозначно.
3: Так.
2: Святослав, для вас категорії ті самі. Здоров'я автомобілі, правила дорожнього руху, спорт та музика.
3: Здоров'я. Здоров'я, спорт, музика, правда?
2: Так, Діма, іди, вийди зі студії, ладно, чи я вийду, давай. Святослав, обирайте.
5: Спорт.
3: Спорт, окей.
2: Чекай, другий раунд.
0: Раунд другий.
3: Як звати легендарного футболіста, який виграв золотий м'яч у 2004 році?
2: Я б сказала дофамін. Ну, Святославе.
5: Так, підождіть. 2004 році?
3: 2004.
2: Але довго ждати не будемо.
5: Я поняв. Ну, мабуть, я не знаю. Це Андрій Шевченко?
3: І це правильна відповідь!
2: Клас!
3: Хто ж ще
2: мені дуже...
3: може бути легендарним?
2: 100%. Ну, завжди. Завжди це в будь-якому разі це людина з прізвищем Шевченко. Так чи інакше. Ви обидва відповіли правильно на свої запитання. А отже, давайте переходити до чемпіонського раунду. Просто зараз.
0: Чемпіонський раунд.
3: Отже, швидко вам нагадуємо, що в чемпіонському раунді треба назвати найближчу до правильної відстань між двома містами, які я назву. Ми довго не думаємо, я рахую до трьох, і ви відповідаєте. Отже, починає у нас Ріната.
2: Угу.
3: І, Рінаточка, скажіть, будь ласка, нам відстань між Кривим Рогом і Запоріжжям. Раз, два, три. Ваша відповідь.
4: Кривий Ріг і Запоріжжя.
2: Швидше, Ріната.
3: Відповідаємо.
2: Ми вас зараз дискваліфікуємо. Ану, давайте, відповідайте.
4: Ну, я не знаю, ну близько 170.
3: 170.
2: Взяли, Святославе.
5: 200.
2: 200.
3: 170 і 200.
2: Отже, варіант Рінати 170, варіант Святослава 200, варіант мій, я поняття зеленого не маю, а Діма знає правильний.
3: Ні, ну скажи, хай буде, ну скажи.
2: Ні, я не знаю.
3: Взагалі?
2: Це прекрасний, там точно на цій відстані є прекрасні міста і села, красива українська природа.
3: Боже, в політику тобі, в політику. Да. Правильна відповідь – 209 кілометрів.
2: Що очевидно і однозначно дає перемогу наразі Святославу. Правильно? Правильно?
3: Нічого ж, нічого. Вітаємо!
5: Дякую, дякую.
2: Ну от як ви бачите, увірвалися в останню гру, забрали свої 10 літрів пального та запас павербанки. Це дуже круто. Ріната, вам дякуємо за гру. Святослава, вам також дякуємо. Ми, типа, і хотіли вас запитати, Святославе, чи будете ви грати з нами завтра? Але завтра субота, а гра закінчується загалом, в принципі, битва водіїв, тому 10 літрів пального і інші подарунки.
3: Такі ми не постійні ваші люди, тому.
2: Так. Нам було дуже приємно з вами грати, дуже вам дякуємо. Формат для ведучих непростий, чесно вам зізнаємось, але неймовірно цікавий, відточимо, буде взагалі класно. Хочемо подякувати абсолютно усім, хто зареєструвався, хто не побоявся.
3: Безліч людей, абсолютно так. Неймовірна кількість зареєстрованих гравців.
2: Гравцям, які в нас пограли по одному разу, грали по кілька разів, тому що люди були різні, люди
3: у
2: були
3: нас рекорд
2: талановиті.
3: 30 чи 40 літрів,
2: да? Да, три гри. Коротше, ви всі просто супер молодці. Єдине, що лишилося додати на правах реклами, це павербанка, це міні-реактор твоєї енергії у зручному форматі. Просто розсмокчи пігулку в дорозі і швидко поверни фокус та увагу без зайвої рідини і цукру. Додає заряду, допомагає відчути бадьорість, коли це потрібно найбільше. Поклади в бардачок і завжди будь на максимумі. Павербанка, питай на заправках та в аптеках твого міста. Інформація прозвучала на правах реклами. Ми нікуди не поділися, за годину будемо нагороджувати когось рандомними 100 літрами пального.
3: І ще 15 парасолек для ваших авто від сонця ми також назвемо імена цих людей. Ну і, можливо, Святослав ще може додати до своїх 10 ще соточку.
2: Все може бути. 8.44 наразі, їдемо далі.
0: Битва водіїв на Авторадіо. Фініш. Сьогоднішній заряд енергії розіграно, але завтра новий заряд і нова боротьба. Хочеш у ефір? Реєструйся на авторадіо.ua. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Реклама.
6: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. «Павербанка». Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка – міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Лікарські засоби. Реклама.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: Ган святкує.
1: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
1: Із нагоди дня народження «Ган» дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
1: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
3: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. Я затрону.

0: заїжджай знову.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські Карпати приймали рівненський Верес. Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко, налаштований виконувати цей стандарт, пробиває під поперечину, Кожухар потягнув. На лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у Карпат. Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває Кожухар. Який момент. Подача, удар, поворотах, 1-0. Забивають львівські Карпати на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових Карпати подали. І, безумовно, не могла оборона Вереса нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Дороги на півночі України відновлять швидше через безпекові потреби. Так, влада має прискорити ремонт у Київській та Чернігівській областях. Як зазначив глава держави, йдеться не лише про цивільну інфраструктуру. Дороги важливі для логістики оборони, переміщення техніки та евакуації поранених. За словами президента, ключові проблеми з дорогами мають вирішити вже у червні. До роботи залучені уряд, обласна влада, а в районах поблизу бойових дій також військові та спецслужби. Також нагадаю, що до 1 червня в Україні планують завершити поточні ремонти на всіх дорогах загального користування. Очікувано планують відремонтувати 10 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття.
2: Про розвиток подій.
1: Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що готовий приїхати в Україну та зустрітися із президентом Володимиром Зеленським для обговорення двосторонніх відносин і ситуації навколо війни. При цьому Лукашенко вкотре заявив, що Білорусь нібито не планує вступати у війну проти України, якщо не буде агресії проти Мінська. У відповідь в офісі президента заявили, після подій 22-го року довіра до заяв білоруської влади втрачена, адже саме з території Білорусі російські війська заходили в Україну. Радник президента Дмитро Литвин наголосив, що Київ оцінює не слова, а конкретні дії Мінська.
2: Про економіку.
1: Україна готує стратегію «Економіка майбутнього». Так, Міністерство економіки разом зі Світовим банком розпочали відповідні обговорення. До роботи залучили аналітичні центри, експертів та міжнародних партнерів. Уряд планує створити єдину економічну модель, яка об'єднає реформи, програми розвитку та міжнародні зобов'язання України. Основою стратегії має стати розвиток приватного бізнесу, інвестицій, промисловості та сучасного виробництва. Особливу увагу приділять галузям із високою доданою вартістю.
2: Про футбол.
1: Цими вихідними відбудуться матчі останнього 30-го туру української прем'єр-ліги. У суботу, 23 травня, Олександрія прийме Кривбас, епіцентр зустрінеться з Полтавою, а Карпати позмагаються із Зорею. Закінчиться чемпіонат у неділю, 24 травня. ЛНЗ завітає у гості до Оболоні, Полісся прийматиме Рух, Верес зіграє з Металістом 19-25, а Динамо побореться з Кудрівкою. Хоча ім'я чемпіона вже відоме, це Шахтар, головна інтрига заключного туру – боротьба за медалі, яку ведуть між собою ЛНЦ, Полісся та Динамо. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку.
3: Щоранку о 9-й годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Тут же, ну, в принципі, доволі скоро розпочинається черговий чемпіонат світу з футболу, да, який там буде в США, в Мексиці, в Канаді.
2: Так.
1: А я знайшла такий цікавий факт, що є одна артистка зі світовим ім'ям, яка встановила своєрідний рекорд. Вона вже до цього часу записала 4 пісні до чемпіонатів світу з футболу.
2: Шакіра!
1: Да. Прикинь, виявляється, що це такий її моди суперанді. Вона старається до кожного чемпіонату світу з футболу написати пісню.
2: Прикольно.
1: Ну, прикольно. Цікаво, до речі, мені здається, може в мене галюцинації, але мені здається, що у цьому шоу, яке буде на фіналі чи на відкритті, вона також заявлена як артистка. Як
2: може бути.
1: Точно пам'ятаю, що там є Мадонна, але, по-моєму, вона теж є. Ну, так що, да, молодець, Шакіра. Давайте і ви не сумуйте, а як Шакіра, танцюйте далі в цей робочий день.
2: Вака-вака.
1: Ранок на
0: автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек. Jelly Roll, Carin Leon. Lighter.

0: на Авторадіо.
1: Давно не говорили ми чисто про новинки в Автодайджесті. І повертайтеся до цієї традиції, я вважаю, треба з пафосом. Тому сьогодні будемо говорити про...
2: Мазераті?
1: Дуже. Тіпа того. Я почну з Феррарі. Феррарі, справа в тому, що взяли і... взяли і презентували ексклюзивний суперкар.
2: Так.
1: В якого 710 сильний двигун V8. На секундочку. HC25 він називається. Де можливо 25, це ціна в 25 мільйонів євро. Я не знаю. Виглядає? Ну мені як Бетмобіль.
2: Ну,
1: скажи.
2: Пофарбувати в чорний і так.
1: І буде Бетмобіль. Коротше, це підрозділ Special Project компанії Феррарі представив цей автомобіль, який створений один.
2: Єдиний
1: екземпляр за індивідуальним замовленням.
2: Ага.
1: Значить, побудувала на платформі знятого з виробництва купе кабріолета F8 Spider, назвала, як я вже й казала, HC25.
2: Мені здається, що і назвали ось це HC, можливо, це ініціали людини.
1: Геннадій Семенович, якось так, да, наприклад.
2: 25-й кілометр траси
1: Києва-Бухів, да, оце все. Значить, габарити новинки суттєво відрізняються від базової версії. Суперкар довший, ширший і нижчий. Ну, що дає йому, звісно, більш такий стрімкий силует. Екстер'єр завжди цікавий в таких дорогих тачках. Поєднує стилістику сучасних флагманів бренду, зокрема, він схожий на 12-ту Кіліндрі та F80. І характерною рисою кузова є чорна горизонтальна лінія, що якби розділяє задню частину авто і підкреслює рельєф його крутих крил. Функцію дверних ручок.
2: Так.
1: А? Завжди ж в Феррарі це круто. Виконують алюмінієві деталі, інтегровані в бічні повітрозабірники. А ще спеціально для цієї тачки інженер розробив абсолютно відмінну від усіх унікальну світлотехніку.
2: Та, там, що ти маєш на увазі?
1: Ну, фари різні. Передня...
2: Не, це я розумію, яку унікальну.
1: Передня частина з оптикою та світлодіодними елементами перегукується з тим, що було в SF90.
2: Так.
1: А позаду розміщені 4 надтонкі ліхтарі, які поєднали з вентиляційними решітками і дифузором так, що їх не видно, поки вони не загорять.
2: Прикольно.
1: Да? Значить, відтінок...
2: Ті фари Каспер.
1: Та, виходить так. Відтінок, який ти назвав сірим, мабуть, ну, мабуть, ж назвав, насправді є спеціально

0: каже, що гібридних надбудов у цій моделі немає. Угу. І працюючи в парі з 7-ступеневою роботизованою коробкою передач, це купе прискорюється до 100 км за 2,9 секунд. Ну, є гроші, деньги є. Знаєш, у людини, яка це собі придбала.
1: 2,9, ну це та, це та.
0: Залишилось ще жити в тій країні, де можна ганяти на цьому. Угу. І з точки зору інфраструктури дорожньої, і з точки зору здорового глузду. Що в тебе?
1: А я хочу розповісти про історичну історію, де я uh-huh. прям так і скажу. І був колись такий бренд Alpina, uh-huh. він зараз повністю перейшов під контроль до BMW.
0: А я чогось думала, що це преміальне BMW Alpina.
1: Ні. От. І у шанувальників цієї марки виникло головне питання, чи не перетвориться легендарний бренд на звичайний пакет опцій для серійних моделей. І, схоже, відповідь знайшлася. Alpina отримає власний шлях розвитку і займе особливе місце в ієрархії BMW Group.
0: Звідки ти взяв
1: такий
0: висновок?
1: Тому що з'явився концепт під назвою Vision BMW Alpina, який не просто демонструє новий стиль бренду, а й підкреслює його незалежність. Для створення автомобіля BMW використала платформу, знятого з виробництва BMW 8 Series Grand Coupe.
0: Ага.
1: А не актуальні моделі на кшталт цьомої серії
0: сімерка.
1: Чи четвірочки. Такий вибір був зроблений навмисно. Головний дизайнер пояснив, що компанія хотіла показати Alpina – це не просто ще одна версія існуючої бешечки, а реально буде окремий бренд з власною айдентикою.
0: Круто!
1: Ну і вони планують підняти на новий рівень всю цю історію і кажуть, що взагалі Vision BMW Alpina – це лише перший крок. Попереду ще багато роботи, і вони хочуть і зберегти традицію марки, і водночас додати їй, ну, як то кажуть, сучасності і майбутнього.
0: Мені виглядає, да, мені виглядає більше навіть не як BMW, а як якийсь суперсучасний Rolls-Royce.
1: Є таке.
0: Скажи.
1: Але решіточка фірмова.
0: Так, да, дуже круто. Подивіться обов'язково фотки цього концепту в нас в Телеграмі, можливо, чи просто десь в інтернеті. Ну, або підкопіть і купіть. З часом Vision BMW Alpina називається. От.
2: Автодайджест на Авторадіо.

0: Авторадіо. Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києвій області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
3: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на

0: Вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: Альянс Новобуд.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Ну, слухайте, сьогодні в нас яке число?
2: 22.
1: Завтра що буде?
2: 23.
1: Молодець, що відбудеться 23-го?
2: Я на дачу поїду.
1: Мега файт, поки ти поїдеш на дачу.
2: А я ж дивилася в Сашка Усика в соціальних мережах фоточки вже. Він там фоткався в Гізі.
1: Абсолютно точно була битва поглядів між ним та нідерландцем Ріко Верховеном.
2: Отже, а він, чекай, давай трошечки розів'ємо цю думку. Цей Верховен, він же кікбоксер.
1: Кікбоксер.
2: Чи є якась різниця в битві поглядів між боксерами і кікбоксерами? Можливо, кікбоксери мають дивитися нижче. Бо вони ж ногами не водять.
1: На литки, да?
2: На литки. Таким суворим поглядом.
1: Ні, насправді немає, але, слухай, картинка була прикольна. На фоні пірамід,
2: Сфінкса,
1: все красиво. Це буде другий професійний боксерський бій в кар'єрі цього Ріко Верховена. Другий. І одразу за чемпіонський титул.
2: А що це так?
1: От я не знаю, що змотивувала Олександра
2: погодитись
1: на цей бій.
2: Maybe money?
1: Адже, знаєш, тут така історія. Виграєш, скажуть, ну, блін.
2: Логічно.
1: Побив кікбоксера.
2: Він ти ще не... балеріну побив, типа, да.
1: Хоча я знаю деякі, принаймні одну балеріну, яку можна було і вломіть, звісно. А не поб'єш, то можуть сказати, що капець.
2: Да, це небезпечно.
1: Оце ти вже ж старе.
2: Ну, можливо, Саша просто любить саме от ризик. Йому подобається, коли великі ставки.
1: Ну, і я нагадаю, що чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WCA, WBA і IBF саме завтра, 23 травня, в єгипетській Гізі виступить проти кікбоксера Ріка Верховена. Ну,
2: в цьому є якісь вайпи фільмів про Індіану Джонса. Єгипет, пустеля, бійка. Ну, якось красиво, ну, правда?
1: З револьвера. Да. А пам'ятаєш цю знамениту сцену з Індіана Джонса, де проти нього там стоїть чувак з якимсь там мечем, ятаганом такий.
2: Вам! Ні, не пам'ятаю.
1: А Індіана Джонс просто в нього стріляє і уходить з кадру.
2: Ну, типу. Знаєш, який крутий гумор, насправді, ти знав у Гаррісона Форда?
1: Так.
2: Він же взагалі неймовірний, він з таким кам'яним обличчям завжди жартує, це дуже в його
1: і
2: стилі.
1: І це, до речі, була імпровізація
2: я
1: Гаррісона
2: думаю,
1: Форда.
2: Я думаю, це дуже на нього схоже.
1: Але як ми швидко перейшли, да, від одного до іншого.
2: Вибачте,
1: але перед цим ще хочеться зазначити, що Сашко розповів, що має намір провести ще 3 поєдинки перед завершенням його кар'єри. Ще 3 бої і все, сказав він. І перший це
2: якраз кожну п'ятницю Рік... кажу. Ребята, ще по 3 і все.
1: Ріко Верховен. Потім має бути все ж таки трилогія з Тайсоном Ф'юрі.
2: Так.
1: І ще якийсь один бій. Але це не 100% сказав Сашко. Але коли я скажу, що завершив кар'єру, то вже не повернуся.
2: Ну, добре, що він поки що цього не сказав, а завтра будемо... Можна ж подивитися, я впевнена, да? На різних там стрімінг-сервісах.
1: Можна.
2: Подивіться, обов'язково поболівайте за Сашка.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України здебільшого хмарна погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході плюс 27-32, подекуди можливий дощ. У південних областях також очікуються дощі та грози, повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні плюс 28-32, переважно без опадів, у столиці 25-28 тепла та можливий дощ з грозою.
0: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами – Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та І. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: На Авторадіо «Битва водіїв». Гра, де знання перетворюються на енергію.
1: Два учасники вже на зв'язку.
0: І зараз визначимо, хто зарядиться на максимум. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Ну, суперечливо, не два учасники, а три. Ти, Діма, я і рандомайзер. Бо прийшов час гранд-фіналу, як ми вам і обіцяли, саме сьогодні і саме зараз, цю секунду. Ми визначимо.
3: Щось трошки трухане.
2: Скажи. Серед усіх абсолютно, хто зареєструвався у грі, не тільки серед тих, хто грав з нами в ефірі, хоча можуть потрапити і такі люди, не
3: так,
2: ми обираємо
3: абсолютно
2: номери.
3: Точно.
2: Ми визначаємо 15 людей, які отримують прекрасний подарунок від наших друзів і партнерів. Це парасольки для вашого авто, щоб воно
3: сонечко все ж таки починає світити так, як має світити.
2: Ой-ой-ой. А
3: і коли
2: що?
3: Сідаєш в тачку, а вона постояла на сонці, то трішки.
2: Я взагалі як водій,
3: фінська сауна.
2: Скільки в мене стажу? 15 років я закрив. Значить, за 15 років я знаю дві найболючіші історії для водія.
3: Так.
2: Це ціна на дизель. Це раз. І друге, коли ти коли в тебе шкіряний салон,
3: так,
2: а ти в шортах.
3: О-о-о-о.
2: А шкіряний салон темний, а на вулиці плюс 40. І ти сідаєш і розумієш, що маєш класний стейк в себе на попі, хоча не мав таких планів. Класний подарунок. Отже, просто зараз ми вже запустили ваші номери у рандомайзер, готові назвати вам
3: 15
2: власників парасольок.
3: Боже, що це відбувається? Ми вже говоримо одними словами.
2: Погнали, так, хто в тебе є?
3: Так, я розпочну по черзі, да?
2: Давай.
3: Отже, Сергій з міста Ірпінь отримає парасолочку.
2: Андрій з міста Калуш.
3: Василь з Запоріжжя.
2: Ігор з Івано-Франківська.
3: Костянтин з Дніпра.
2: Андрій з Чернівців.
3: Володимир з Дніпра.
2: Ще один Володимир, але тепер з Одеси.
3: Катерина з Липівки.
2: Нарешті з дівчата.
3: Ага.
2: Олена зі Львова.
3: Оксана з Луцька.
2: Суцільні дівчата. Ага. Тетяна, Київ.
3: Зеновій з Тернополя.
2: Марина з міста Кривий Ріг.
3: І Віталій з міста Дубно.
2: Вітаємо вас і ваші автомобілі. Вам цим літом, цього разу влітку, цього року влітку буде класно і дуже комфортно. Але, ну,
3: але це ще не все.
2: Це ще не все.
3: Тепер переходимо до найсмачнішого. Знову ж таки, всі учасники, які були зареєстровані, які грали і не грали, зараз знаходяться в рандомайзері. Просто тицні кнопочку, угу, і ми дізнаємось з тобою вже завчасно ім'я того, хто забере 100 літрів будь-якого палива, до речі.
2: Ну, це, як мінімум, це два баки.
3: Це два баки.
2: Два стандартні баки палива, нічого.
3: Отже,
2: собі,
3: натискаємо рандомайзер.
2: О, мені страшно!
3: Все, ми знаємо ім'я, набирай, номер телефону Катерина бачить, все це відбувається в прямому ефірі. Друзі, нагадую, 100 літрів пального. Що може бути прекрасніше на сьогоднішній день? Який ще подарунок вам потрібно в такі моменти? Є?
2: Ну, я не знаю, зараз дізнаємось, є чи нема. Так, гудочки є. Алло? Це Максим, я перепрошую, вибачте, будь ласка, що телефонуємо, непокоїмо. Максим?
4: Так, Максим, нічого страшного.
2: Нічого страшного.
3: Доброго
2: о,
3: ранку, Максим.
2: Максиме.
3: Вибачте, що я третім вриваюсь в ваш діалог.
2: А зараз ще хлопці з СБУ тут поки.
3: Вже впізнаєте голоси? Це мама і папа. Максику, ти в шапці?
2: Максим з міста Чернігів стає тією людиною, яка забирає в ефірі Авторадіо в битві водіїв
3: 100 літрів пального!
2: Максим, скажіть, будь ласка, який у вас автомобіль?
4: Джилі.
2: А в Джилі розмір баку вашого для палива?
4: 50.
2: 50. А скажіть, будь ласка, ще на чому їздите? На бензині?
4: Так.
2: Ну, 100 літрів бензину. Діма, справді, у мене дізель, мені пофігу.
3: У нас для вас
2: Діма
3: непоганий подгончик є.
2: М'яко кажучи, Максиме, ми вас вітаємо. Беріть участь і далі у наших проєктах. Мені здається, більш гідного подарунка в даний момент просто неможливо собі. Радіємо за вас, Максиме. Ну, що, на правах реклами давай додамо. Павербанк – це міні-реактор твоєї енергії в зручному форматі. Просто розсмокчи пігулку в дорозі, швидко поверни фокус та увагу без зайвої рідини і цукру. Додає заряду, допомагає відчути бадьорість, коли це потрібно найбільше. Поклади в бардачок і завжди будь на максимумі. Павербанк – питай на заправках та в аптеках твого міста. Інформація про прозвучало на правах реклами. Мене досі труханить.
3: На правах ведучих ми щиро вдячні нашим друзям і партнерам за те, що вони надали такі неймовірні подарунки, за те, що створено було проєкт під назвою «Битва водіїв». І дуже-дуже хочемо знову звернутися до них, щоб давайте зробимо
2: давайте
3: так.
2: Продовжувати,
3: давайте
2: продовжувати.
3: Це дуже класний проєкт. Класна історія.
2: Я теж так вважаю. Максим з Чернігова став найбільшим нашим переможцем, але ми дякуємо всім гравцям, які з нами цей місяць проводили разом, так. Зранку прокидалися, відповідали на наші запитання, знають все про гормони, музичні інструменти,
3: спорт
2: взагалі все. Це, до речі, були найпопулярніші категорії, зробимо також з цього висновки. Дякуємо вам, друзі, ну і будемо вірити в продовження цього проєкту. А поки що вітаємо Максима, вітаємо усіх 15 переможців, які будуть прикривати своє авто у цю літню спеку класними парасольками. Чи є тобі що додати, колего? Свої якісь емоції? Давай!
3: Дуже хочеться прийняти участь в такому проєкті, але нам завжди кажуть, показують конфігурацію з трьох пальців і кажуть, ви...
2: І кажуть, з вами все і так окей. Вам це не потрібно. Так, ну що, всіх ще раз вітаємо. 9 година, 43 хвилини. Битва водіїв. Проєкт офіційно завершено на цей сезон.
0: Битва водіїв на Авторадіо. Фініш. Сьогоднішній заряд енергії розіграно, але завтра новий заряд і нова боротьба. Хочеш у ефір?
1: Реєструйся на авторадіо.ua.
0: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
5: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. «Павербанка». Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кан будує! Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун – живий квартал.
4: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
7: На Авторадіо – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Мірошніченко з ним у центрі, опиняється зліво і пробиває! Андрій Кожухар! Що з правою, що з лівою? Удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари. Тум'яч в воротах! 2-0! Карпати забивають! І це дубль Владислава Бавогло! Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару. Атакують «Карпати», красива атака, справа, приходить удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. Російські війська атакували безпілотниками одне із підприємств у Миргородському районі Полтавської області. Про це очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив у телеграмі. За його даними, через влучання БПЛА пошкоджень зазнало обладнання, минулося без постраждалих. Нагадаю, вночі росіяни атакували безпілотниками 4 райони Дніпропетровської області. Були прильоти, серед іншого, у Кривому Розі та Павлограді. Між тим, ще з 5 сіл Синельниковського району оголосили примусову евакуацію.
2: Про шахрайство.
1: Так звані банкіри із кол-центрів ошукали українців майже на 3 мільйони гривень. Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, учасники якої виманювали гроші від імені працівників Служби безпеки банків. Про це повідомили у Нацполіції. Організована злочинна група, використовуючи шахрайські кол-центри, діяла за схемою дзвінок із банку та виманювала у людей гроші на підконтрольні рахунки дропів. Фігуранти повідомляли потерпілим про нібито підозрілі транзакції, спроби оформлення кредитів або блокування банківських карток.
2: Про євроінтеграцію.
1: Україна має бути у ЄС. Президентка Європарламенту закликала відкрити переговорні кластери. ЄС має відповідати на темп реформ України з такою же швидкістю, з якою їх реалізує Київ. Блок не може використовувати дискусії про різні моделі інтеграції, щоб відкладати повноправне членство, а навпаки треба відкривати переговорні кластери. Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола. Нагадаю, на початку травня президент Зеленський заявив, що Україна готова до відкриття усіх 6 переговорних кластерів з ЄС. Він зазначив, що Київ очікує на їхнє відкриття протягом травня та червня.
2: Про виставки.
1: У Нью-Йорку на Манхеттені відкрилася виставка «Modern Freedom», на якій представлено роботу 10 українських митців поряд із 18 художниками із Центральної та Східної Європи. Виставка у приміщенні Польського інституту Пілецьку у США триватиме до 31 серпня. «Modern Freedom» – це міжнародний мистецький проєкт, присвячений темам свободи, пам'яті та досвіду життя після тоталітаризму. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Вмикай ранок на автоматі. Дорогою у новий день. Авторадіо.
1: Ми теж don't wanna wait, а нам і не треба, бо наша сьогоднішня гостя – співачка Аня Добриднєва вже в студії.
2: Доброго ранку!
1: Доброго раночку! Слухай.
2: Як ти встала сьогодні? Да.
3: Ой, розказуйте. Насправді, на півгодини пізніше, ніж зазвичай, тому дякую вам за це. Дякую. Запрошуйте ще.
1: Будь ласка,
3: так. Але насправді я ж не з порожніми руками, тому що в мене якраз та сама ранкова пісня, та сама пісня, яка нас всіх прокидала.
1: Коли?
3: Страшно сказати. 19, 20.
2: Може, не будемо паліть так контору?
3: 2007 рік. Зараз такі міленіали. Ого, коли це було?
2: Нарешті, да. Нарешті я можу сказати цю фразу в прямому ефірі. Ось де мій 2007.
1: Всі ж кажуть, поверніть мій 2007. Повернули. Значить, я з'ясувала цього року, абсолютно в шоці була. Причому момент з'ясування я була з батьками зі своїми. Які вважають себе, ну що, чоловічок, жіночка, нормально все. Я кажу, мам, прикинь, я 25 років тому закінчила школу. 25!
2: Так.
1: А тут Добриднєва в 2007-му вже співала.
3: Ого.
1: Куди котиться цей світ?
3: Тільки не треба казати, ми виросли на ваших піснях. Да. Я сама на них виросла, якщо чесно, ще мала тоді була.
1: Самостійно росла. Дуже, да. Дуже крута пісня. Скажи, будь ласка, враховуючи, що це пісня «Вставай», да?
3: Так, хто, пісня «Вставай».
1: Хто пам'ятає ті часи, розуміє, да. Про що мова. Да. Ти не боїшся, що хтось полюбить знов цю пісню, поставить її на будильник і зненавидить потім?
3: Ой, а давайте це зробимо всією країною. Дуже сильно прошу. І просто реально вона звучала на будильниках.
1: Так,
3: всіх я
1: просто,
3: моїх
1: просто
3: знайомих.
1: Кажу, да?
3: У
1: да?
3: мене ні, якщо чесно.
1: А в мене так.
2: А в мами?
3: В мами. В мами. Усіх, абсолютно точно. І от знаєте, дзвонить будильник, і це такий прийом Magic, коли ти прокидаєшся реально у 2007-му.
1: Клас.
3: От, ці пісні чуєш і розумієш, ось воно. І всі свої мрії, сподівання, чомусь себе знову ж таки скануєш отого малого, класного з купою амбіцій. І це насправді дуже прикольно. Я всім бажаю
2: без
3: це відчути.
2: Ще.
1: Якщо буде якщо спрацює ця машина часу, обов'язково прокиньтеся, попийте каву під класну і стару, і нову одночасну пісню «Вставай», потім, будь ласка, заклинаю, йдіть, купуйте долари. Ви ж розумієте, як сильно зміниться.
2: І потім
1: ваше
2: обов'язково
1: життя.
2: Коли ваш мобільний оператор надійшло вам смс-очку, чи хочеш ти поставити замість гудків пісню?
1: Ставте. Тоді вже буде все одно. Давайте, ми так багато говоримо, так мало слухаємо. Давайте просто зараз послухаємо. Отже, прем'єра в ефірі Авторадіо. Ностальгійне повернення, але я впевнена, що з абсолютно купою нового.
3: Так,
1: цієї
3: так,
1: пісні.
3: Так.
1: Отже, прем'єра Анна Добриднєва. Вставай!
0: Авторадіо.

0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
1: Ну, всі повставали, класно, вважаю, що треба, все спрацювало.
2: Да, таке відчуття, що реально зараз вже починається літо, і я собі на велике десь їду, потім буду в гори дертися.
3: Ні, ну ти з багатої родини на велике. Пішки, все було пішки в моєму дитинстві.
1: Класна пісня, дякуємо, що прийшла, дякуємо, що її принесла, але це, звісно, ще не все. Ми хотіли з тобою, як і
3: ми
1: з усіма нашими гостями.
3: Ми теж тобі підготували подарунок.
1: Пограти.
2: Грати? Да. Так. Зараз на радіостанціях грають, так?
1: Ну, так це ж тепер теж принципово. Дивись, асоціація проста. Вставай, ранок, будильник, потім у здорової людини має бути сніданок. Правильно?
3: Ти снідаєш?
2: Звісно.
1: О, бачиш?
2: Завжди.
1: Твій сніданок фірмовий в тебе є?
2: Ну, те, що я можу приготувати, це от мій максимум, це вівсянка.
1: Ну, нормально.
2: Я, знаєте, я весь час зберігаю рецепти якихось сирничків з тіктоку. А потім...
1: Але ніколи, так?
2: Не те, що ніколи. Це ганьба якась. Я не вмію так робити. Як ви це робите, люди? Добре?
1: Один раз я готувала сирники, страшні монстри вийшли, це важко. Значить, дивись, ми тобі...
3: А в мене класні ми завжди
1: виходять. Да, да, ми приїдемо він, до тебе. Він, до речі, шарить про це.
2: Поїхали.
1: Все, Діма, на дачу.
3: Окей, все, домовились.
1: Дивіться,
3: ти співаєш, ти розмовляєш, я готую сирники.
1: Є, звісно, традиційні сніданки, да, так, в різних так. країнах. І Daily Mail на своєму сайті кілька років тому провела опитування і визначила найкраще, на думку своїх читачів, сніданки різні національні. Так? І от зараз про них, про національні сніданки, хочеться з тобою поговорити. Ми тобі називаємо три інгредієнти, а ти вгадуєш країну, до якої відноситься цей сніданок.
2: Так, ага. Добре.
1: Ну, окей. Погнали. Давай.
3: Починай.
1: Бекон, панкейки, кленовий сироп.
2: Канада.
1: Канада, правильно.
3: Молодець.
1: Да,
3: поїхали далі. Боби, кров'янка, гриби.
2: Все подобається, насправді.
1: І куди ти відправляєшся за цим?
2: Я би хотіла додому до себе.
1: І це правильно.
2: Ні.
1: Ну, боби, кров'янка, гриби. Давай, давай.
2: Не знаю.
1: Британія.
2: Британія.
3: Британія.
2: Я так хотіла сказати.
1: Фул, заатар, Манакіш.
2: Це...
1: Як Монокейт звучить.
2: Значить, В'єтнам.
1: Ні, набагато пустельніше.
2: В'єтнам, але пустельніше.
1: Чисто пустельніша частина В'єтнаму. Неправильно, Ливан.
3: Поїхали далі. Йогурт, яйця, кава.
2: Ну, це, в принципі, в моєму холодильнику є, тому...
1: Але де може ще стояти цей холодильник?
2: Там море. Може стояти.
1: Ну, це зрозуміло, це доволі стандартно, але от йогурт, яйця і специфічна кава.
2: Ні?
1: Специфічна кава.
2: Специфічна
1: кава? На пісочку така готується.
2: Турція?
1: Турція, абсолютно точно.
3: Молодець.
1: Так. Рис, омлет, зелений чай.
2: Ой, чудово, як чудово. Не знаю, що це може бути.
1: Ну, ти якась
2: Камбоджа?
1: Азія. Ні, давай.
2: Це мені моя п'ятниця підказує. Камбоджа, я сказала.
1: Ти неправильно все кажеш.
2: Камбоджа, ти кажеш.
1: Ні.
2: Що?
1: Північніше.
3: Дівчина тільки з троп Хашиміна повернулася.
2: Японія. Нарешті.
3: Далі дуже просто, Анечка, диви. Масала, бхурджі і тепласа.
2: А дуже просто, значить це...
1: Це
2: якраз
1: це
2: і...
1: з мого дитинства, я так казала. Масала!
2: Мені моя п'ярниця підказує, що це Африка.
1: Неправильно тобі, звільняй її чертям собачим. Ні.
3: Просто нормально по п'ятницям гуляйте, не працюйте разом.
1: Ну давайте, останні. Там ще махараджі ходять, слони, Тадж-Махал стоїть в цій країні красивий.
3: Молодець.
1: Ну давай останнє.
3: Останнє, давай.
2: Давайте український сніданок, будь ласка.
3: Давай, диви, дуже класний був би український сніданок. Риба, печінка, темний житній хліб.
2: Ну, це Україна може бути.
3: Це може бути.
1: Може, але ні. Давай підкажемо. Північна острівна країна, де багато гейзерів і красиві полісмени.
2: Зараз мій вчитель географії трошки напрягся.
1: Так, і каже,
2: Анічка, незручно. Ти здавала карти. Незручно, дуже незручно. Давайте все ж таки вигадаємо класний український сніданок.
1: Ти диви, як вона хоче відмазатись. Давай, давай. Для мене класний сніданок, чесно, не буду брехати, не в стравах. А в процесі. Коротше, я останнім часом шалено полюбила снідати не вдома.
2: А я шалено в принципі.
3: Наприклад, десь в рік Явіки, так?
2: Споживати смакоту різну, вдома чи не вдома, чи це доставка, чи це якийсь класний рестик. Просто от я обожнюю цей процес,
1: да.
2: Він мене заспокоює, я кайфую від цього, тому всім вам бажаємо смачного сніданочку сьогодні. Я не
1: Дякуємо.
2: Згадала останню країну,
1: нічого,
2: ви забули про це вже давно.
1: В тебе чотири так. Тому... не бачу проблеми. Скажи, будь ласка, ми знаємо, що
3: ніби
1: є...
3: Ніби на холостяке зараз.
1: Да. Точно є ще один процес, який тобі дуже подобається, виступати на сцені, де найближчим часом твої прихильники зможуть тебе побачити. Чи є якісь плани?
2: Це за інстаграмчиком моїм. Ну, така
1: заходьте,
2: традиція
1: і там все буде написано.
2: Так.
1: Можливо, навіть піарниця буде писати. 10-13. Дякую.
2: Олександра Ковтанюк, Камбоджа.
1: Дякуємо тобі, що прийшла. Приходь ще класна пісня. Дякую. Будемо бадьоритися, заряджатися кожного ранку.

0: комерційну площу, або вже давно треба, але руки не доходять. Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.ком. Київ.ua.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
6: Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря. Весна.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Я бачу.

0: брате. Заголовки.
1: П'ятнічні реальні заголовки для хорошого настрою.
2: У мене сьогодні взагалі, знаєш, фестиваль абсурду. Президент Казахстана зізнався в тому, що він президент Казахстана.
1: Пам-пам.
2: Я навіть уявляю, як це було. Скажіть чесно, так, це правда.
1: В мене все дуже просто. У Флориді з риби вийшла черепаха.
2: Господи Боже. Дуже страшно і неочікувано, я тобі скажу. Ветеринарна асоціація США офіційно відмовилась лікувати людей, що прикидаються котиками та песиками.
1: Бідні квадробери, що ж вам тепер робити? Клуб нудних людей відібрав 13 найпохмуріших людей і випустив з ними календар.
2: Мені треба не купити.
0: Заголовки. Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході України здебільшого хмарна погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході плюс 27-32, подекуди можливий дощ. У південних областях також очікуються дощі та грози, повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні плюс 28-32, переважно без опадів, у столиці 25-28 тепла та можливий дощ з грозою.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Юкрейн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
5: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
6: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
7: Ми й починаємо.
6: З 22 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
9: Та які поради найважливіші для нових батьків?
8: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
9: на Авторадіо.
8: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
9: Деталі на radioclub.ua.
8: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
9: Партнер проєкту «Флего»
8: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
13: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
14: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
13: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
14: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
8: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
9: гарні ніжки не ховай.
15: Авторадіо.

0: автоматія.
1: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
2: Гарних, спокійних, теплих вам вихідних хочеться побажати.
3: Ой, здійсніть те, чого давно собі не дозволяли.
2: Спробуйте принаймні. Так, треба не витрачати час цього життя на якісь сумніви, якщо, звісно, це повністю вписується в концепцію здорового глузду і карного кодексу.
3: Ну, а ми будемо з вами прощатися до понеділка. Саме в цей день ми маємо намір, не маємо бажання, але маємо намір повернутися в цю ефірну студію.
2: Аж у 7-й ранку. Діма Ігоров.
3: Катерина Солов'єва.
2: Бережіть себе.
3: Па-па.
0: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.
3: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: це готове. Можете забирати.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути авто.

0: чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: 22 травня у Філдс Гарден на ВДНГ нове ім'я поп-сцени Самчук.
3: Запала в душ.
2: Вірусні хіти, що підірвали чарти. «Мадам», «Таку як ти», «Коси» та «Яка щира лейді». «Вечір у колі своїх», де кожен рядок звучить близько та щиро. 22 травня, 20:00, Філз Гарден, Самчук. Квитки на контрамарка.ua.
4: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера «Просто неба». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон.
7: Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко.
6: Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд.
7: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор Української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. Україна після завершення війни планує масштабну реформу спрощеної системи оподаткування для ФОПів. Майбутня модель базуватиметься на польському підході. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Польська модель передбачає з одного боку значне збільшення ліміту аж до 2 мільйонів євро, а з іншого диференційовані ставки оподаткування залежно від виду діяльності та доходів. За його словами, майбутнє спрощеної системи вже закладене у національній стратегії. Її доходів.
2: Про виплати.
1: В Україні запроваджують новий механізм адресної підтримки, який передбачатиме виплату 20 тисяч гривень окремим категоріям громадян. Йдеться про одноразову допомогу тим, хто найбільше постраждав від наслідків війни та потребує ресурсів для відновлення життєвих умов. Право на доплату отримують громадяни, чиє житло було пошкоджене або зруйноване, а також окремі сім'ї військовослужбовців. Виплата надаватиметься після підтвердження статусу та внесення даних до відповідних реєстрів. Подати заявку можна буде через державні онлайн-сервіси або через ЦНАП.
2: Про воєнні дії.
1: Сили оборони України з початку року повернули близько 400 квадратних кілометрів території після того, як російським військовим відімкнули тисячі терміналів Starlink. Таку цифру наводить розвідувальне управління Міністерства оборони США. За даними розвідки, російські війська використовували термінали Starlink компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска для координації дій та ударів безпілотників. Після звернень України щодо використання Starlinkів на російських дронах SpaceX оприлюднили інструкцію, як офіційно зареєструвати термінали, щоб унеможливити їх застосування росіянами.
2: Про озброєння.
1: У США схвалили можливий продаж Україні обладнання та послуг для ЗРК на понад 108 мільйонів доларів. Мова про обладнання для ЗРК «Хавк». Про це повідомляє сайт американського Держдепу. Пропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей та цілей нацбезпеки США шляхом підвищення безпеки країни-партнера, заявили у Держдепі. Також там додали, що продаж поліпшить спроможності України з протидії поточним та майбутнім загрозам, зазначивши, що українська сторона без проблем інтегрує ці товари та послуги у свої збройні сили. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє
4: «Бейбі Ньюс». Життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 21 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 457 актових записів про народження. Із них 226 хлопчиків та 231 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобляться свідоцтво про народження та банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу, молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами, нагадаю, мамалак – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози, тобто молочного цукру у молоці та молочних сумішах. А ще мамалак та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтеся на Radio Club UA і нехай пощастить саме вам. Наступний розіграш 29 травня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. Baby News
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: В Україні
0: 11 година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Радіо. Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріал» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура. Пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріал». Симфонія яскравого життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
2: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
3: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: Відкрий для себе
7: нові місця
6: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
8: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Що робить людину киянином? Родовід у третьому поколінні? Особливий зв'язок із духом міста? Чи, можливо, щоденна ранкова кава на золотих? Є певні підозри щодо останнього варіанту, але справжню відповідь ви знайдете у виставі «Легенди Києва» в Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Ця постановка занурить вас у захопливу подорож крізь віки, де історичні факти переплітаються з містикою Зеленого театру та найтемнішими київськими переказами. Ви дізнаєтеся, як весільні традиції та загадкова нормандська версія спонукала Либість та її братів заснувати місто на дніпровських пагорбах, а також відкриєте для себе, ким насправді були легендарні прабабусі Європи, які змінили хід історії всього континенту. Окремою лінією у виставі проходять маловідомі подробиці з біографії Владислава Городецького, великого мрійника, який подарував столиці її славнозвісний будинок із химерами. Вистава, яка відбудеться 24 травня, створена для тих, хто народився тут, і для тих, хто лише вчиться бути кияном, пронизуючи столицю своїми мріями та віддаючи їй частинку своєї душі. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
6: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: У, тепліше стало. Пуховик можна знімати.
2: Весна прийшла.
3: Ах, і підштанники. Та-ра-ра-ра-та-та.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України здебільшого хмарна погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході плюс 27-32, подекуди можливий дощ. У південних областях також очікуються дощі та грози, повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні плюс 28-32, переважно без опадів, у столиці 25-28 тепла та можливий дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
0: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко, налаштований виконувати цей стандарт, пробиває під поперечину, кожухар потягнув. То на лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у «Карпат». Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває кожухар. Який момент! Подача, удар, поворотах, 1-0! Забивають львівські «Карпати» на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових «Карпати» подали. І, безумовно, не могла оборона «Вереса» нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Stay forever. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні відзавтра через системи оповіщення щодня звучатиме сигнал хвилини мовчання о 9 ранку. Також гучномовці використовуватимуть під час загальнонаціональних пам'ятних заходів, як то, наприклад, під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору. Це частина нової системи вшанування, яка вже впроваджується по всій країні, відзначили в уряді.
2: Про військові навчання.
1: Росія та Білорусь завершили спільні ядерні навчання, під час яких відпрацьовували запуск ракет та переміщення боєприпасів. В Інституті вивчення війни вважають, що Кремль дедалі активніше використовує Білорусь для своїх військових цілей. У звіті нагадали, що раніше Білорусь офіційно мала статус без'ядерної держави, але у 2022-му країна змінила конституцію та відмовилася від цього статусу. Окремо вказується, що Росія та Білорусь планують провести нові навчання «Щит Союзу» у 27-му році.
2: Про Харків.
1: Харківський національний університет імені Каразіна із 1 вересня цього року планує частково повернути очне навчання. Йдеться про студентів усіх факультетів, які перебувають у Харкові та області, та готові відвідувати заняття офлайн. Наразі офлайн-практику та лабораторні роботи в університеті вже відвідують майбутні медики, фізики, хіміки та студенти інших природничих факультетів. Втім, повне повернення до традиційного офлайну неможливе, оскільки значна частина студентів перебуває за межами Харківщини чи взагалі за кордоном.
2: Про космічні кораблі.
1: Американська компанія SpaceX відклала вже 12-й тестовий політ ракетної системи Starship V3 через технічні проблеми. Зазначають, що сьогодні компанія мала на космодромі Starbase у Техасі 90-хвилинне вікно для запуску Starship, яка є наступною версією ракетної системи. Проте вже 12-й тестовий політ ракетної системи був відкладений. Нагадаю, Starship V3 у повністю складеному вигляді має висоту у 122 метри та оснащена новими двигунами і стягує 8,3 мільйона кілограмів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
3: Авторадіо. У нас є новини.
4: Партнер проєкту
5: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
4: представляє.
5: «Baby News» – життя продовжується, коли діти народжуються.
4: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 21 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 457 актових записів про народження. Із них 226 хлопчиків та 231 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобляться свідоцтво про народження та банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу, молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами, нагадаю, мамалак – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози, тобто молочного цукру у молоці та молочних сумішах. А ще мамалак та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтеся на radioclub.ua і нехай пощастить саме вам. Наступний розіграш 29 травня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
4: Життя продовжується,
5: коли діти народжуються. Baby News
4: на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
5: Авторадіо.
3: Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Твій рух вперед.
5: В Україні
6: 12-та година.

іноді варто просто зупинитися і подихати. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього!
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кан святкує!
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років! Як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%.
4: Та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Готель «Немо з дельфінами» в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. Спа-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
6: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: Відкрий для себе
9: нові місця
8: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
10: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Ось вам один психологічний трюк. Коли в житті все важко і негативних емоцій надто багато, варто передивитися старий фільм чи мультик, який ви дивилися в часи, коли все було добре і легко. Те саме працює і з музикою.

0: Свободу наповну. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України здебільшого хмарна погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході плюс 27-32, подекуди можливий дощ. У південних областях також очікуються дощі та грози, повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні плюс 28-32, переважно без опадів, у столиці 25-28 тепла та можливий дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
7: Ми починаємо.
8: Дизель-шоу!
6: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
9: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Юкрейн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Партнер проєкту «Флего»
11: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
12: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
13: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
12: Рухають цей світ і закохують нас.
13: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
12: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм.
13: І дарувати подарунки для здоров'я та краси.
12: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
13: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
11: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
10: Гарні ніжки не ховай.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: радіо. Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: 29 травня у Філз Гарден на ВДНГ найяскравіший представник нової сцени The Coma Coma.
2: Глянь на зірочки.
1: Мікс щирої лірики та потужного електронного звучання. Танцюємо разом під улюблені «Сонечко», «Річка чарівниця», «Зірочки» та «Танцюю сам». 29 травня, 20.00, The Coma Coma у Філз Гарден. Квитки на контрамарка UA.
0: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00.
3: Живий звук.
4: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери з Амна Саунд Систем та Ейткейс. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть.
3: Живий звук.
5: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
7: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18.00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Стратегічною метою України є збільшити кількість російських втрат до 200 солдатів на кожен квадратний кілометр просування. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, у жовтні Росія втрачала 67 солдатів на квадратний кілометр. У січні ця цифра сягнула 165, у лютому – до 244, у березні – до 254 та у квітні – до 179. Ситуація на місцях підтверджує, що Україні вдалося значно уповільнити просування противника та поступово повертати ініціативу, сказав Федоров.
2: Про спецслужби.
1: СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка коригувала удари Росії по Київщині та Одещині. Військова контррозвідка затримала в Києві одного з законспірованих агентів ФСБ, якого спецслужба ворогів 12 років тримала в режимі очікування. Як з'ясувало розслідування, з лютого цього року він готував координати для ракетного удару по Києву, у тому числі по будинку голови ДСНС України. За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконував завербований ворогом IT-фахівець із Миколаєва. Встановлено, що російські спецслужби залучили його до співпраці ще у 2014 році та законсервували для подальших завдань.
2: Про Конгрес.
1: Керівництво Республіканської партії в Палаті представників США раптово скасувало голосування щодо обмеження військової кампанії президента Дональда Трампа проти Ірану. Причиною став ризик затвердження документа. Голосування могло б стати першим успішним засудженням Конгресом воєнних дій Трампа щодо Ірану після того, як уже були численні невдалі спроби демократів ухвалити це рішення. Голова Комітету зі Збройних сил Палати представників Майк Роджерс пояснив, що лідери республіканців скасували голосування через те, що занадто багато законодавців від їхньої партії були відсутні.
2: Про бокс.
1: Цими вихідними український боксер Олександр Усик проведе захист титулу чемпіона за версією WBC. Його суперником буде легендарний нідерландський кікбоксер Ріко Верховен. Бій Усик-Верховен відбудеться у суботу 23 травня в єгипетській Гізі. Протистояння розпочнеться приблизно о півночі. На кону стоятимуть титули WBC та The Ring. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє
4: «Бейбі Ньюс». Життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 21 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 457 актових записів про народження. Із них 226 хлопчиків та 231 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобляться свідоцтво про народження та банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу, молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами, нагадаю, мамалак – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози, тобто молочного цукру у молоці та молочних сумішах. А ще мамалак та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтеся на Radio Club UA і нехай пощастить саме вам. Наступний розіграш 29 травня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. Baby News
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Твій рух вперед.
4: В Україні
5: 13 година.

0: Навіть короткий шлях може принести великі пригоди.
1: Авторадіо.
0: Двірух вперед.
2: Бачиться з тобою знову, зав'язав основу. Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.

0: із ЖК «Нордіка Резиденс» від «Ріел». Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
4: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
5: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: Відкрий для себе
8: нові місця
7: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
9: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, щоб побачити те, чим зайнятись разом з Авторадіо. Чим займаються більшість людей на вихідних? Влаштовують секторний обхід супермаркету, намотують кілометри між рядами з побутовою хімією, стоять у чергах на касі або сортують шкарпетки за кольорами. І так тиждень за тижнем. Серйозно? Ви весь тиждень прокидаєтеся о 6-7 ранку під цей злощасний звук будильника, виснажували себе на роботі до вечора тільки для того, щоб на вихідних займатися тільки цим? Я не лікар, але я б вам порадила терміново повернути азарт до життя. Наприклад, покататися на квадроциклах. Квадроцикл – це чотириколісний привід освіжити нервову систему. Ось кілька локацій, де можна спробувати покататися на квадроциклах і відчути вибух адреналіну та справжнє відчуття свободи. Quadro Ukraine – прямо в Києві у парку Муромець. Клуб «Гасай» для масштабного драйву на Великій Султанівці. Шо-шо, поїхали! Село Погреби, вулиця Погребський, шлях 58. Quadro Drive – село Хмільна, Київська область. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
7: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.
10: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України здебільшого хмарна погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході плюс 27-32, подекуди можливий дощ. У південних областях також очікуються дощі та грози, повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні плюс 28-32, переважно без опадів, у столиці 25-28 тепла та можливий дощ з грозою.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Авторадіо.

0: Ну, нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика нас

0: Хан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
0: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Мірошніченко з ним у центрі, опиняється зліво і пробиває! Андрій Кожухар! Що з правою, що з лівою? Удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари.
6: Тум'яч в воротах! 2-0! Карпати забивають! І це дубль Владислава Бавогло! Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару. Атакують «Карпати», красива атака, справа, приходить удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд планує спрямувати 3,5 мільярди гривень на ремонт місцевих доріг, зокрема у прифронтових регіонах. Як повідомили в Офісі Президента, роботи на Київщині та Чернігівщині стартують уже в червні. Ці питання президент Володимир Зеленський обговорив під час онлайн-зустрічі із представниками громад та урядовцями. Також йшлося про підтримку бізнесу в прикордонних районах. Президент доручив уряду підготувати додаткові преференції для підприємців. Також посадовці анонсували рішення щодо підвищення зарплат працівникам Чорнобильської АЕС. Його планують ухвалити в червні.
2: Про законопроекти.
1: У Верховній Раді наступного тижня можуть винести на голосування законопроект про оподаткування іноземних посилок. Про це повідомив голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев. За його словами, частина депутатів, які раніше виступали проти нововведення, змінили свою позицію, тож шанси на ухвалення документа зросли. Він передбачає запровадження ПДВ на товари з-за кордону. Його ухвалення є однією з умов співпраці України з Міжнародним валютним фондом, що необхідно виконати до кінця травня.
2: Про заяви.
1: Генсек НАТО Марк Рюте закликав країни Європи рівномірніше розподілити витрати на закупівлю американської зброї для України. За його словами, зараз основне фінансове навантаження за програмою ПОЛ несуть лише 6-7 держав-союзників. Йдеться, зокрема, про закупівлю ракетної підтримки та обладнання для систем Патріот. Рюте наголосив, постачання критично важливого американського зброєння в Україні триває, і європейські партнери оплачують ці поставки. Водночас він прагне, щоб до фінансування активніше долучились і інші країни Європи.
2: Про спеку.
1: На Європу насувається хвиля аномальної спеки. Синоптики прогнозують у низці країн температуру від 30 до 38 градусів тепла. Причиною стане потужний антициклон, що утримуватиме спеку та не пропускатиме опади. У Великій Британії вже цими вихідними очікують до 32 градусів, у Парижі – до 31. А на півдні Іспанії температура може сягнути 38 градусів. Фахівці попереджають, температура буде на 5-11 градусів вищою за сезонну норму. Через це зросте ризик посухи та навантаження на енергосистеми у зв'язку з активним використанням кондиціонерів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14 година.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Авторадіо.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
0: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air. Захід.

0: 2708.
1: Відкрий для себе
2: нові місця
1: та незабутні враження на Авторадіо «Маршрути вихідного дня».
3: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Що робить людину киянином? Родовід у третьому поколінні? Особливий зв'язок із духом міста? Чи, можливо, щоденна ранкова кава на Золотих? Є певні підозри щодо останнього варіанту, але справжню відповідь ви знайдете у виставі «Легенди Києва» в Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Ця постановка занурить вас у захопливу подорож крізь віки, де історичні факти переплітаються з містикою Зеленого театру та найтемнішими київськими переказами. Ви дізнаєтеся, як весільні традиції та загадкова нормандська версія спонукала Либість та її братів заснувати місто на дніпровських пагорбах, а також відкриєте для себе, ким насправді були легендарні прабабусі Європи, які змінили хід історії всього континенту. Окремою лінією у виставі проходить маловідомі подробиці з біографії Владислава Городецького, великого мрійника, який подарував столиці її славнозвісний будинок із химерами. Вистава, яка відбудеться 24 травня, створена для тих, хто народився тут, і для тих, хто лише вчиться бути кияном, пронизуючи столицю своїми мріями та віддаючи їй частинку своєї душі. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України здебільшого хмарна погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході плюс 27-32, подекуди можливий дощ. У південних областях також очікуються дощі та грози, повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні плюс 28-32, переважно без опадів, у столиці 25-28 тепла та можливий дощ з грозою.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн-2026» у Київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
8: Партнер проєкту «Флего»
9: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
10: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
11: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
10: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
11: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
9: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
12: гарні ніжки не ховай.
13: Авторадіо.
14: Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройсь, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
5: Живий звук.
6: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть.
5: Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон.
9: Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українським виробникам зброї та військової техніки спростили митне оформлення імпортних деталей і компонентів. Це має пришвидшити доставку комплектуючих до оборонних підприємств і відповідно постачання зброї та техніки нашим військовим. Як розповіли в Міністерстві оборони, відтепер підприємствам не потрібно окремо подавати частину документів. Необхідну інформацію вноситимуть безпосередньо до митної декларації. Крім того, скасували вимогу заздалегідь надсилати до митниці копії контрактів і технічних документів.
2: Про громадський транспорт.
1: Підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва не вплине напряму на ціни в приміських маршрутках, повідомили в обласній військовій адміністрації. Водночас в області перевірять перевізників, які раніше підвищили тарифи на понад 50%. У транспортному управлінні пояснюють, перевізники підвищували ціни через подорожчання дизельного пального. Найближчим часом обласна влада проведе зустріч із перевізниками, щоб домогтись зниження вартості проїзду до середнього рівня по області і не допустити необґрунтованого подорожчання для пасажирів.
2: Про війну.
1: Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та роботи наших далекобійних дронів. За словами глави держави, цієї ночі Сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу в Ярославлі. Це близько 700 кілометрів від кордону України. Зеленський наголосив, Україна продовжує відповідати на російські удари по містах і громадах. Також президент повідомив, що від початку року втрати російської армії на фронті перевищили 145 тисяч військових. Окремо він відзначив роботу операторів дронів, десантників і штурмових підрозділів.
2: Про зустрічі.
1: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів першу особисту зустріч з новою головою МЗС Угорщини Анітою Орбан. Вони підбили підсумки першого раунду консультацій щодо відновлення українсько-угорських відносин. Орбан наголосив, ключовим питанням залишається захист прав нацменшин. Зі свого боку, Сибіга запевнив, Україна серйозно ставиться до цієї теми та заявив, вступ нашої країни до ЄС відповідає стратегічним інтересам Угорщини і сприятиме захисту прав угорської громади. Також Київ розраховує найближчим часом відкрити нові переговорні кластери щодо вступу до ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 15-та година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: 30 травня у Fields Garden на ВДНГ дует Чіко Катоші із концертом

0: Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
1: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
2: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Ось вам один психологічний трюк. Коли в житті все важко і негативних емоцій надто багато, варто передивитися старий фільм чи мультик, який ви дивилися в часи, коли все було добре і легко. Те саме працює із музикою. Якщо у вас починається істерика через те, що впала ручка, це вже дзвіночок, що вам треба трохи видихнути. 23 травня можна піти в Fields Garden на ВДНГ, де знову запалюватимуть «It's my life». У програмі хіти 80-х, 90-х, нульових і початку 10-х років. Українська та зарубіжна музика, яку ви знаєте на пам'ять і впізнаєте з перших нот. Яскраве світло та драйвові рухи балету перенесуть вас у часи, коли танцювали до самого світанку, змушуючи забути про будь-які завідумки. Це ідеальний привід зібрати своїх близьких, згадати улюблені мотиви та відчути справжню свободу наповну. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України здебільшого хмарна погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході плюс 27-32, подекуди можливий дощ. У південних областях також очікуються дощі та грози, повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні плюс 28-32, переважно без опадів, у столиці 25-28 тепла та можливий дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадані Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо!
3: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19, тільки в ефірі 1+1 Україна.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верхувен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
1: Реклама на Авторадіо.
6: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з «Авторадіо». Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук.
5: 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
6: Вхід вільний. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
10: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Місія Міжнародного валютного фонду приїде до Києва 27 травня для першого перегляду нової програми розширеного фінансування. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. Йдеться про чотирирічну програму обсягом понад 8 мільярдів доларів. Про те, щоб отримати кошти від фонду, зокрема, Верховна Рада має ухвалити закон про оподаткування посилок з-за кордону, що є одним зі структурних маяків програми. Також під час візиту місії МВФ обговорюватимуть зміни до державного бюджету, зокрема, можливо, збільшення виплат військовослужбовцям.
2: Про війну.
1: Росіяни усе частіше застосовують в Україні хімічну зброю. Спочатку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 13 тисяч таких випадків, повідомили в Міністерстві оборони. Ці дані вже передали міжнародним партнерам. В оборонному відомстві констатують, з 2024 року використання хімічних боєприпасів значно почастішало. А цього року такі випадки відбуваються по всій лінії фронту. Україна закликає країни G7 посилити допомогу в сфері хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної безпеки, а також підтримати нові проекти з радіаційного контролю та екологічної безпеки.
2: Про зброю.
1: Росія вперше використала ударний дрон «Шахет» в Африці. Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, збитий апарат є новою модифікацією серії «КК», що оснащена функцією повітряного підриву бойової частини. У дроні, що збили місцеві повстанці у Малі, виявили цивільну електроніку, яку можна вільно придбати на відкритому ринку. Зокрема, йдеться про деталі однієї європейської компанії, а також китайських виробників.
2: Про санкції.
1: Литва внесла до чорного списку Шенгенської зони ще майже 600 російських військовослужбовців. Як повідомили в міграційному департаменті країни, цим людям заборонили в'їзд до Литви на 10 років, а до країн Шенгенської зони – на 5 років з можливістю продовження. Загалом до санкційного списку вже внесено близько 900 громадян Росії, які брали участь у бойових діях проти України. Подібні обмеження запроваджують і інші країни Балтії та Євросоюзу, посилюючи таким чином візову політику щодо громадян Росії та Білорусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, п'ятничний, вечірній драйв, цю спеку, ну, як мінімум, в Києві, абсолютну спеку. Хоче сьогодні побути з вами 3 години, і щоб завтра вже разом, так би мовити, відправитися на вихідні. Я Олександр Попов, Максим Зборовський, всі тут разом.
2: А вихідні у нас будуть, ой, які насичені. А? До них та ми сьогодні підготуємо всіх, тому що і бокс буде. І Формула-1 буде.
1: Так.
2: І спека надалі буде ставати все агресивнішою. Допросився?
1: Ну, не так, щоб я сильно просив прям спеку, але хотілося просто тепла. Але я розумію, що тут, як по мінімуму, неможливо. Тепловий купол, отак назвали, над Європою метеорологи прогнозують екстремально.
2: Інший купол,
1: так. А нам тепловий там, значить, і в чому Європу. Плюс 40, до плюс 40 впродовж наступного тижня Європу накриє перша у 26-му році хвиля аномальної спеки. Про це повідомляє Bloomberg, до речі. Тому можна вірити. Найспекотніше буде в Іспанії. Ну, я просто пам'ятаю, тогорічні в них теж там була просто неймовірна спека.
2: Так, дуже багато людей постраждало і померло саме через спеку. На жаль, це є така сумна статистика. До речі, іспанці, вони першими придумали кліматичні укриття. От з минулого року і від минулих оцих температурних рекордів вони почали облаштовувати громадські простори кондиціонерами, доступом до питної води, такі зони відпочинку, де можна охолодитися. Але, ну, я би, звісно, з нашого місця сидіння порадив ще й робити не просто ці приміщення як місце, де можна охолодитися, а й захисними, принагідно. Ну, хто його знає, як там далі буде.
1: Ну, враховуючи, як Іспанія реагує, в принципі, вони такі вирішили відсидітися собі. Ми там далеко десь, на краю Європки.
2: Та, всі є 124 години на добу.
1: Але треба напружитись.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Весна на Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.
1: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Jelly Roll, Carin Leon. Lighter.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Зайду я, звісно, в цю тему не по автомобільному, а геополітично. Поки Трамп президент Сполучених Штатів Америки, якщо хтось не знав, може прокинувся зараз і такий думає: о, а що сьогодні там?
2: Спав,
1: Трамп
2: спав
1: президент досі, угу. Та. Поки він кожні 2-3 дні перемагає Іран в війні, яку розпочав, та зараз аналітики американської консалтингової компанії Rapid Energy Group, вони зробили невеличкий прогноз і сказали, що в разі продовження блокування Ормузької протоки до серпня це все може призвести до глобального спаду економічного, mm-hmm. який можна буде порівняти зі світовою фінансовою кризою 2008 року. Ну, тобто нафта по 130 і не тільки, і далі це все будемо відчувати ми на наших заправках. У нас, до речі, бензин шостий день поспіль, він продовжує тільки mm-hmm. дорожчати. Та? А Європа тим часом, вона потихеньку переходить на електрику.
2: Так.
1: Це видно по тому, які автомобілі купують європейці. Mm-hmm. Уяви собі, Норвегія за місяць електромобілі зайняли 98,6% усіх реєстрацій куплених автомобілів.
2: Практично
1: майже
2: 100%.
1: Майже 100% mm-hmm. Норвегія. Далі іде Данія, рухаються тим же шляхом. Потім Фінляндія, Швеція, вони виглядають трошечки скромніше, mm-hmm. якщо подивитися, але на тлі решти Європи їхні цифри все одно високі. Швеція, електромобілі 42% ринку, Фінляндія 48,8, майже 49%
2: ринку. Але все одно зростання. Все
1: зростання,
2: одно люди приходять
1: зростання.
2: І купують. Так, так, так. Ну, ми розуміємо, європейці не готові платити. Їм достатньо того, що вони і так нормально платять за комунальні послуги, а тут ще й пальне дорожче, вони можуть собі дозволити пересісти на електрокар.
1: Зручний, тим паче.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
0: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. 2 дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. 2 сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
4: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Відкрий для себе
6: нові місця
5: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
7: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, щоб побачити те, чим займатися.

0: можна спробувати покататися на квадроциклах і відчути вибух адреналіну та справжнє відчуття свободи. Quattro Ukraine прямо в Києві у парку Муромець. Клуб гасає для масштабного драйву на Великій Султанівці. Що-що, поїхали! Село Погреби, вулиця Погребський шлях, 58. Quattro Drive, село Хмільня, Київська область. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.
2: It's been 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me an hour. Do you wish it was her though?

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Вечірній драйв на Авторадіо – це присутність двох ведучих в студії Авторадіо. Олександра Попова, мене, Максима Зборовського, з 16 до 19. І не просто так. Чому ми тут знаходимося? Чому ми тут перебуваємо? Ну, по-перше, ми любимо свою роботу.
2: Факт.
1: Ми дуже цінуємо наших слухачів, взагалі автомобільну спільноту Авторадіо. І для того, щоб не ставалися конфузи на кшталт конфузи, який мав місце у Великій Британії напередодні, значить, і причому це гучний медійний конфуз. Популярна радіостанція випадково оголосила про кончину чинного монарха.
2: Короля.
1: Короля, та
2: поховали.
1: Поховали, попрощалися. Значить, сталася технічна помилка в ефірі, був збій, і через збій автоматично було активовано офіційний протокол, який має назву «Смерть монарха». Тобто, уяви собі, на будь-який випадок, значить, там все, ну, це ж
2: прописано.
1: Англійці, та, ну, вони от такі от ну, дні, можна сказати.
2: Все має бути продумано. Це життя. Може статися, ну, хлопчик теж не молодий.
1: Ну, згоден. Але от, власне, це все посіяло паніку.
2: Та я уявляю.
1: Миттєво. Хаос серед аудиторії і вийшло навіть за межі аудиторії. А це радіостанція Radio Caroline. Вона дуже нішева. Я спеціально подивився. Це не BBC з мільйонною аудиторією. Це невеличка радіостанція, яка грає класичний рок, але свого часу в 60-х це був прям символ молодіжної контркультури і попреволюції на той час.
2: Тепер, це точно не маленька радіостанція, тепер до неї будуть прислухатися.
1: Ну так, хайп є хайп.
2: Ну але, ну бачиш, вони готові, насправді, готові до будь-яких сценаріїв. Ну це ж добре. Ну а як по-іншому?
1: Живі ведучі.
2: Живі
1: як
2: ведучі.
1: Ми.
2: Так, друзі, далі погода, готуємось до спеки.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода. На Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 19-26 тепла. На півночі та на сході очікуються дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 21-28 тепла, прогнозують дощі та грози. В центрі завтра плюс 24-28 і також дощитиме. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 20-25 градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Юкрейн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
6: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Партнер проєкту «Флего»
8: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
9: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
10: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
9: Рухають цей світ і закохують нас.
10: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
9: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
10: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
9: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
10: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
8: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
7: гарні ніжки не ховай.
11: Авторадіо.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо про спорт. Звичайно, Олександр Усик без нього ніяк, але перед цим треба сказати, що теніс Ролан-Гарос тільки розпочинається офіційно, там кваліфікація пройшла, скоро завтра стартують основний якби пул українок. Але паралельно, наприклад, Ангеліна Калініна вперше за 3 роки вийшла у фінал основного змагання WTA. Це, здається, турнір 250-ка. Так, він не суперрейтинговий, але сам факт того, що Ангеліна розвивається, Ангеліна рухається, вона наразі вже входить в 100 найкращих, вона 84-та, обіграла 68-му, і подивимось, як вона зіграє в фіналі. Боліваємо.
3: А тепер про бокс декілька слів, тому що відбулося напередодні бою, історичного бою в Гізі. Між Усиком і Верховеном відбулося зважування, і український чемпіон показав рекордну вагу для себе. 105,8 кілограмів. Це насправді та найбільша його вага, але різниця між ним і Верховеном теж має значення, тому що Ріко виявився важчим 117,3 кілограми.
2: На 12 кілограм.
3: Так, і це все матиме значення під час бою, хоча і не таких важких Усик ламав, згадаємо Ф'юрі. В будь-якому випадку Усик підходить до бою в статусі абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі і з бездоганним рекордом 24 перемоги в 24 поєдинках, 15 з яких завершилися нокаутом. Але і король кікбоксингу Ріко Верховен, він теж є в своєму виду спорту, він теж є абсолютом. Саме тому і став можливим цей бій.
2: Насправді так, деякі вже говорять, що Усику буде складно. Я все ж таки вірю в те, що для Усика це буде досить нескладний бій. Але подивимось. Цікаво протистояння, тому 23-го будемо вболівати за Сашка.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу, або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.

0: відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
2: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні поменшало дорожньо-транспортних пригод, що пов'язані із поганим станом автошляхів. За даними моніторингового сервісу Open Data Bot, який посилається на патрульну поліцію, торік сталося понад 330 таких аварій. Це приблизно на третину менше, ніж роком раніше. Найбільше ДТП через неналежний стан доріг сталося у Львівській області, далі йдуть Київ та Тернопільщина. Аналітики зазначають, попри покращення, проблема залишається актуальною, адже саме ці регіони формують половину всіх таких дорожніх інцидентів в країні.
2: Про заяви.
1: Масового напливу трудових мігрантів в Україну не відбувається. Міграційна ситуація в країні контрольована, запевнила голова Державної міграційної служби Наталя Науменко. Каже, у публічному просторі поширюються перебільшені оцінки щодо трудових мігрантів з країн Азії та Африки. Однак офіційна статистика цього не підтверджує. Як пояснила Науменко, основним фактором, що впливає на міграційні процеси, залишається повномасштабна війна. Вона спричинила виїзд мільйонів українців за кордон.
2: Про НАТО.
1: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розчарований роботою НАТО, і це стане однією з головних тем липневого саміту Альянсу в Туреччині, заявив державний секретар Марко Рубіо. Він назвав майбутній саміт в Анкарі одним з найважливіших самітів лідерів в історії НАТО. Адже союзникам доведеться реагувати на позицію Вашингтона щодо дій Альянсу та військових операцій на Близькому Сході. Також Рубіо прокоментував рішення направити 5 тисяч американських військових до Польщі. Каже, це не покарання для союзників, а частина постійного перегляду розміщення американських сил у світі.
2: Про відставку.
1: Головний тренер Манчестер Сіті Жозеп Гвардіола покине свою посаду наприкінці поточного сезону. Як повідомили в клубі, сторони вирішили достроково припинити співпрацю, попри чинний контракт, що розрахований до 2027-го. Гвардіола очолював Манчестер Сіті з 2016 року і за цей час виграв із командою 20 трофеїв, зокрема 6 титулів чемпіона Англії та Лігу чемпіонів. Його прощальним матчем на посаді має стати гра останнього туру англійської прем'єр-ліги проти Астон Вілли. Нагадаю, Манчестер Сіті був третім клубом у кар'єрі Гвардіоли. Раніше він очолював Барселону та Баварію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 17 година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Прийшли в другу годину ефіру. 17.05 зараз на годиннику. В студії традиційно я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Продовжуємо ефір. Всім, з ким не віталися, всім добрий вечір.
2: Так, і якщо ви не були готові до грози, тут принаймні у Києві, то ось та вона як? Суне.
1: А як не бути готовим? Вона вже тиждень не ж суне, а лупаше так, що...
2: Ну, в будь-якому випадку, я от зараз дивлюся, що грозовий фронт у нас від Чернігова розтягнувся до Києва, і на лівому березі, напевно, вже там десь почало накрапати, гримить, ще також пливає на півдні, Харків, ну, це травень, друзі, що з цим поробиш.
1: А сьогодні, потім, до речі, щоб травичка була.
2: Так, я от насолоджуюся оці дні фотографіями, які роблять українці, з цими блискавками, блискавицями, це дуже красиво. Насправді, ось ця стихія, природа, вона може вражати, приємно, але, друзі, будьте обачними, тому що, ну, під час грози всі ж ми маємо перебувати, як мінімум, в безпечних місцях для того, щоб не вражати себе та на небезпеку.
1: О, треба бути максимально обережними, але відео ці всі, вони, звичайно, фантастично красиво виглядають, навіть там у наших суперрепортерів, у Доброносова, я, наприклад, теж там були такі світлини. Якщо ви не бачили, підпишіться на нього в інстаграмі, ну, прям потужні.
2: Вважаю, що кожен має упіймати собі блискавку в телефон.
1: Ти бачиш, тим більше, що травень дає можливість. Якщо перший раз не вийшло, наступного дня, другого дня не вийшло, от сьогодні знову ж може теж у вас бути. Це як обов'язково з магноліями, потім на восени з жовтим листям, ну і травень з грозою треба сфоткатися.
2: Так, сьогодні, до речі, Всесвітній день міських фермерів, якщо ти не знав, є і такі фермери, це ті, хто у себе на балконах там вирощує помідорчики, огірочки.
1: Ну, вітаємо вас тоді.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо продовжуємо. Нам приємно, що ви звітуєте нам про погоду. От пані Світлана пише, у Львові сонце. Так, у вас там сонце, а у нас тут вже потрошку заливає і гримить. А ми ж знаємо, ми з... На грім ми завжди реагуємо. Ну, я завжди думаю про погане, потім дивлюсь, а, повітряної тривоги немає. Нормально, можна далі. Можна далі жити.
2: З цими сусідами, звісно, можна очікувати чого завгодно, але от за моїми власними спостереженнями, в негоду ну, майже не відбувалося у нас якихось от таких масованих дронових чи ракетних атак.
1: А звичка нікуди не ділася.
2: Я розумію, що саме та гучний звук, це нас тригерить. Але мене просто починає вирубати, я засинаю під час грози,
1: заливайте каву в
2: розслабляється.
1: Значить, про сон, давайте поговоримо про сон. Ти зазвичай рано прокидаєшся?
2: Ну, не знаю.
1: Ну, по буднях, там, вихідні, в тебе є режим, там, лінивого,
2: раніше,
1: чи...
2: Дивись, раніше через мій графік робочий я прокидався рано, я любив прокидатися рано, і я це робив протягом тривалого часу, можливо, років 10-15, а зараз я вже даю собі можливість поспати.
1: Давай, а чи відчував ти себе більш щасливим в ті моменти?
2: Абсолютно точно.
1: От, і дослідження, в якому взяли участь 164 студенти, показало, що люди з ранковим хронотипом значно щасливіші та більш задоволені своїм життям, ніж сови. Причому там навіть в сотих показали кореляцію задоволеності життя. Склали цю шкалу 0 на 0,177%. Я хотів сказати, вони більш щасливіші і сонні.
2: Ну, дивись, коли я прокидаюся зараз о пів на шосту ранку через биття пляшок в смітник або через гучний співгромців.
1: Не додає.
2: Так.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Радіо.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
4: Альянс Новобуд.
5: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
6: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.

0: Пиріжки, розлітайки на кло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
3: Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла на хвилі Авторадіо.
2: Весна. Авторадіо. Ти рух.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. І що ми можемо вам сказати? Що ми зараз дивимося в телеграм-групи, різні телеграм-канали. І чесно, те, що відбувається з погодою на лівому березі, всі, хто там знаходяться, ну, тримайтесь за щось. Тримайтесь за щось, відганяйте машини від дерев, відходьте, мабуть, від того, що може здуть вітром. Хоча навіть вітром це складно назвати. Тому що по деяким кадрам, ну, сонце зникає, там така просто так накриває Київ.
2: Слухай, ти трошечки
1: згущаю фарби?
2: Знецінюєш мешканців лівого берега. Тому що, за ці останні дні ми там на лівому березі, ми це все надивилися, наслухалися. За останні 4 роки те, що все летить через лівий берег, ми теж це все пережили і надивилися, наслухалися. Тому лівобережці... Тримайтесь, так, дійсно, ну, я підтримую Сашка.
1: Погода.
2: Там зараз це все на відео, на світлинах, це все нагадує якісь кадри із серіалу «Дивні дива», коли ось ця буря над містечком, вона збиралася, згущалася, і потім почали відбуватися ті самі дивні дива, свідками яких ми мали щастя бути впродовж 4 сезонів.
1: Тому якщо ви зараз нас слухаєте, то давайте поспішіть додому, тому що може змити, серйозно. Машину не паркуйте десь внизу і подалі від дерев, тому що в мене друг вчора бігав в Бучанському парку, там свої 16 кілометрів, він каже, дерева не встигли прибрати, я займався не просто пробіжкою, а біг з цими, з преградами, чи як вони, тому що все повалено, все повалено.
2: Ой, маленькі хвостиків теж на повідок, друзі, на руки, та і додому, тому що були вже випадки.
1: Так, друзі, вечірній драйв, ну, а про погоду зараз детальніше на Авторадіо слухайте.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 19-26 тепла. На півночі та на сході очікуються дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 21-28 тепла, прогнозують дощі та грози. В центрі завтра плюс 24-28 і також дощитиме. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 20-25 градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
6: Ми починаємо.
5: З 22 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
8: Та які поради найважливіші для нових батьків?
7: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
8: на Авторадіо.
7: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
8: Деталі на radioclub.ua.
7: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом.
9: Реклама.
12: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Шок-контент на Авторадіо у вечірньому драйві.
2: Давай.
1: І це, до речі, не про новину, про те, що у Верховній Раді планують розглядати законопроект про декриміналізацію порно. Ні, ми поговоримо безпосередньо про найгірший день для водіїв. Нове дослідження показало, що, як ти думаєш, до речі, давай я не буду от зараз всі карти розкривати.
2: Який найгірший день? Я так розумію, що це десь тиждень, можливо, перед новорічні, перед різдвяні свята, коли всі їздять...
1: День тижня.
2: День тижня?
1: Так, день тижня, уточнюю.
2: Просто день тижня.
1: День тижня.
2: П'ятниця?
1: Слухай, дійсно п'ятниця.
2: Серйозно?
1: Та, чому?
2: Ну, я подумав про те, що в Києві є цей день, коли всі виїжджають за місто. Як раніше, день звільнення Києва, так. І там затори просто, хто живе за містом.
1: Такий день є всюди, у великих містах, угу. Мегаполісах, і от, зокрема, у Великій Британії,
2: так само.
1: Де провели таке подібне дослідження. П'ятниця – найгірший день для автомобілістів, тому що у п'ятницю фіксується найбільше випадків агресивної поведінки на дорогах. Значить,
2: за тиждень люди втомилися.
1: І поспішають. Причому, що п'ятниця зазвичай асоціюється із почуттям полегшеності, коли ти закінчуєш робочий тиждень і попереду відпочинок, але ти хвилюєшся перед цим відпочинком, от парадоксально. І тому от, цей день вважають найгіршим днем для розчарувань, пов'язаних із дорогами.
2: Ну, тоді, знаєш, як кажуть, попереджений, готовий, значить, чи як там це прислів'я.
1: Ну, десь так, так.
2: Тому ми вас теж попереджаємо, щоб ви не злилися на затори, а вони зараз дощем точно будуть. Заспокоїлись, подихали і їдемо далі разом. Наприклад, зараз Монатік.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть.

0: Хан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
6: На Авторадіо – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко, налаштований виконувати цей стандарт, пробиває під поперечину, Кожухар потягнув. На лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у «Карпат». Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває Кожухар. Який момент! Подача, удар, поворотах, 1-0! Забивають львівські «Карпати» на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових «Карпати» подали. І, безумовно, не могла оборона «Вереса» нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна готується до наступного етапу великого обміну полоненими з Росією у форматі «тисяча на тисячу». Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. За словами заступника голови штабу Андрія Юсова, перемовини тривають і новий етап обміну може відбутись найближчим часом. Він нагадав, раніше вже відбувся перший етап, у межах якого в Україну повернули 205 захисників. Юсов додав, що робота над обмінами триває постійно, однак деталі не розголошують до завершення процесу з міркувань безпеки.
2: Про зустрічі.
1: Триває підготовка до зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єра Угорщини Петера Мадяра. Дата і місце проведення узгодять дипломатичними каналами з огляду на прогрес переговорних команд, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він також вважає, що вже настав час для особистої зустрічі президента Зеленського і диктатора Путіна. Сибіга переконаний, мирний переговорний процес з Росією потребує нового формату. Мовляв, нинішній рівень перемовин поступово вичерпує себе, адже сторони повторюють одні й ті самі позиції без реального прогресу.
2: Про заяви.
1: Ситуація на фронті в Україні демонструє ознаки стабілізації, а подекуди – локальні успіхи українських сил. Таку заяву зробив генсек НАТО Марк Рютте. За його словами, підтримка України залишається ключовим елементом безпеки всього Альянсу, а допомога має бути передбачуваною та відповідати потребам на полі бою. Рютте також наголосив, Україна продовжує чинити активний опір попри російські удари по цивільній інфраструктурі і демонструє високий рівень інноваційності у сучасній війні. Крім того, генсек додав, що запросив президента Зеленського на саміт НАТО в Анкарі.
2: Про футбол.
1: Цими вихідними відбудуться матчі останнього 30-го туру української прем'єр-ліги. У суботу, 23 травня, Олександрія прийме Кривбас. Епіцентр зустрінеться з Полтавою, а Карпати позмагаються із Зорею. Закінчиться чемпіонат в неділю, 24 травня. ЛНЗ завітає у гості до Оболоні, Полісся прийматиме Рух, Верес зіграє з Металістом 1925, а Динамо побореться з Кудрівкою. Хоча ім'я чемпіона вже відоме, це Шахтар, головна інтрига заключного туру – боротьба за медалі, яку ведуть між собою ЛНЗ, Полісся та Динамо. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ транслює канал УПЛ-ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: А як це? Бачиш, співпала Сан із Шайнінг Боба Марлі. Який Сан?
2: Буквально за декілька хвилин, та давай дочекаємося, вже ніби як пройшла над нами гроза, посунула далі. Ми вже наче бачили з тобою, виглядували 5 хвилин тому, та просвіти блакитного неба. Так, грозу пережили, ще попереду година вечірнього драйву, друзі. Олександр Попов, я Максим Збровський, з вами до кінця. До кінця. А завершуємо ми зазвичай останній місяць подарунками. Хочемо це зробити цього разу.
1: Даруємо подарунки, просто не забувайте, заходьте на сайт Авторадіо Україна, там є у нас акція «Місто місяць непосидючість», і ми щодня по буднях о 18:40 дзвонимо і даруємо подарунки, а 9 червня будемо дарувати суперприз «Відпочинок у спа-готелі Немо» в Одесі, а для цього заходьте, реєструйте ваших непосидючих, розповідайте нам про їх суперсилу. Дружина, сестра, колега, донька, знайома, сусідка. Головне, розповідайте, їх реєструйте, і нам буде цікаво.
2: Мені навіть потрапляли анкети, які я бачив, коли наші міста місіс не посидючі, а самі себе реєстрували.
1: Опа.
2: Та от такий лайфхак вам підказуємо, можете і так зробити.
1: Але історії, нам потрібні історії. Не просто класна дружина або класна мама. Ні-ні, щось детальніше, щоб ми могли прочитати, нам це буде приємно.
2: Так, будемо ще принагідно говорити і про Формулу 1, тому що насичений гран-прі Канади нас чекає. Я от останніми днями любуюся шоломами гонщиків, та, і от мені в око впав шолом. Вони ж кожного разу до кожного гран-прі
1: тематичні
2: їх роблять. Ленса Строла. Чому
1: що там?
2: У вишнях. А чи в черешнях?
1: Чи в черешнях. Любить
2: Мелітопольську.
1: Why not. Далі Ваня Люленов, ікона, слухаємо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Давайте зосередимо свою увагу на Формулі 1, тому що вона якраз у нас вже фактично розпочинається. До речі,
2: сьогодні увечері.
1: Буквально за півтори годинки, навіть трошки менше вже.
2: 19:30.
1: Так, перша вільна практика. Треба нагадати, що Гран-прі Канади ми будемо дивитися з 22 по 24 травня, а це значить, що буде спринт. Буде кваліфікація, буде вільна практика, кваліфікація спринту, потім спринт, потім знову кваліфікація до гран-прі, і потім основна гонка.
2: Тобто але траса, важлива траса, в Канаді Жіля Вільньова, де розташована легендарна стіна чемпіонів, і будемо спостерігати за цьогорічним феноменом Формули 1.
1: Мікі Антонеллі.
2: Кімі Антонеллі. Я, власне, буду вболівати за команду Мерседеса, як, власне, і за Кімі Антонеллі. Хоч, як би Тото і не говорив про те, що не потрібно підігрівати, бо падіння може бути дуже болісним для такого молодого гонщика, як він.
1: Ну, дивіться, я вже не один рік вболіваю за команду, я більше вболіваю за конкретну людину, яка раніше ганяла якраз за Мерседес, зараз вона ганяє за Феррарі, і ми розуміємо, що хочеться, звичайно, щоб в цьому році Феррарі все ж таки зібралися і теж поїхали, але турнірна таблиця зараз у нас така. Кімі Антонеллі на першому місці 100 очок, далі знову Мерседес, Рассел, Джордж Рассел 80, Леклер 59, Норріс Ландо 51, і отут Льюіс Хемільтон теж 51. Ой, хочеться, щоб поїхали. Будемо дивитися Формулу 1.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Накло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 20.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Українські жінки, вони настільки унікальні і неповторні, що вони просто самі по собі змінюють історію. Та, і мені здається, що про це не соромно говорити, тому що вони дуже часто надихають саме нас, чоловіків, своїм прикладом, а не словами.
2: Тобто просто беруть, а не лялякають оце, і роблять якусь складну справу, мотивуючи всіх нас навколо.
1: Тож, друзі, якщо поруч із вами зараз знаходиться, працює, чи живе, чи, можливо, ви знаєте таку надихаючу жінку, ми просимо вас розказати її історію всій країні.
2: Так, зареєструйте її на сайті авторадіо.ua.
1: Проєкт «Міс і місіс непосидючість». Це гарні подарунки для ваших жінок, справжні історії, які варто почути.
2: Ну, а ми тут по буднях о 18:40 в нашому вечірньому шоу будемо телефонувати тим, кого ви зареєстрували, щоб подарувати круті подарунки, набори для краси та здоров'я. Ну, а 9 червня – гранд-фінал, неймовірний відпочинок у спа-готелі «Немо».
1: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко і їх зовсім не хочеться приховувати. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 19-26 тепла. На півночі та на сході очікуються дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 21-28 тепла, прогнозують дощі та грози. В центрі завтра плюс 24-28 і також дощитиме. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 20-25 градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
6: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
1: Реклама на Авторадіо.
7: На Авторадіо «Світ кіно». Дивись цікавинки кіно, не виходячи з дому. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
8: Усім привіт! П'ятниця! Отже, час поговорити про гаряченьку прем'єру разом із нашим партнером проєкту – національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Вмощуйтесь зручніше, відкладіть на декілька хвилин усі справи, бо будемо говорити сьогодні про продовження історії, на яку чекали цілих 7 років. Тож, що це за кіно і про що воно, розповість Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ».
9: Усім привіт! Почну з того, що перший фільм вийшов у 2019 році і заробив понад 58 мільйонів, при бюджеті лише 6 мільйонів доларів, і став культовим горором покоління. Сіквел, випущений у 2026 році, миттєво посів перше місце на iTunes та Amazon у США, Великій Британії та інших країнах. Тож сьогодні говоримо про гру «Ухованки 2». Фільм, в якому окрім улюблених персонажів з'являються класні новачки для серії. Улюблена Баффі усіх країн – Сара Мішель Герар та рятівник світу від Саурона Елайджа Вуд.
8: Ого, скільки пригодів, щоб подивитися це кіно. Хто ж у дитинстві з хлопців не мріяв поспілкуватися з Баффі? І хто з дівчат не хотів так само жваво, без шкоди для зачіски і манікюру, надирати дубці лиходієм? Майже ж ті шкільні часи. Але давай повернемося до сьогодення. Про що фільм «Гра у схованки 2»?
9: Грейс думала, що все скінчилося. Вона вижила у смертельній хованці, спалила будинок родини чоловіка-сатанистів і сіла на сходинках, щоб нарешті закурити. Але це лише початок нової гри. Тепер за нею полюють 4 елітні родини, що уклали договори з дияволом і не збираються відступати. А щоб Грейс точно не втекла, в заручники беруть її молодшу сестру Фейт, з якою та не спілкувалася вже досить довго. І щоб вижити, сестри мають бути не лише швидкими, влучними та сильними, а й кмітливими. Проте й у суперників є свої козирі. То чим закінчиться гра? Для того, щоб дізнатися, треба обов'язково переглянути фільм «Гру «Ухованки 2»».
8: Марино, Сара Мішель Гелар і Елайджа Вуд. Як вони з'явилися у цьому кіно?
9: Сара Мішель Гелар бачила першу частину та стала фанаткою цього кіно. Тож, коли почала знімати сіквел і їй запропонували роль, вона прочитала сценарій і, як вона згадує, погодилась приблизно через хвилину після початку зустрічі з режисерами. Елайджа Вуд зізнався, що давно хотів попрацювати з Radio Silence і був радий отримати від них листа з описом ролі адвоката. Прочитавши сценарій, він погодився без вагань. Гелар і Вуд в унісон стверджують, завжди круто грати поганців. І вони кайфують, коли отримують такі ролі. Бо грати хорошого хлопця не завжди весело.
8: Ну, коли два такі актори, які знаються на трилерах, фентезі, беруть участь у проєкті без вагань і захватом, це, мабуть, багато про що говорить.
9: Вони дуже класно зіграли. До речі, сцена з Вудом, де він пояснює правила гри, вважається однією з найскладніших. Тут немає екшену, крові, але є дуже дуже захопливий монолог його героя, адвоката, і по декілька реплік від інших акторів. І для них було дуже важливо не зіпсувати все, бо тоді Елайджа Вуду довелося усе проговорювати спочатку. А дратувати адвоката диявола, самі розумієте, не дуже корисно. А Гелара змусила творців більш креативно ставитися до вибору зброї. Коли вони їй давали арбалет, вона згадувала, що в Баффі це було. Та навіть коли їй запропонували гранатомет, вона заявила, що і цим вона вже користувалася. До речі, Кетрін Ньютон – велика шанувальниця Баффі. І в першій сцені, де вони зустрічаються з героїнею Сари Мішель Гелар, це помітно.
8: Кетрін Ньютон у ролі сестри головної героїні. Для мене це цікавий поворот. Родинні зв'язки завжди додають історії якогось особливого колориту. Бо якщо головний герой один, то він майже завжди залишається живим, а коли їх двоє, інтрига зростає. То як виникла така ідея?
9: Працюючи з Кетрін Ньютон над фільмом «Ебігейл», нагадаю, що ця історія про злочинців, які викрали дівчинку заради викупу. Проте виявилося, що та тендітна балерина – вампірка. Ну, далі можете самі здогадатися, що сталося. Так ось режисери Мед Бітенелі Олпін і Тайлер Джиллет зрозуміли, що вона і Самара Вівінг, яка грає роль Грейс, мають схожу енергетику. І тоді виникла ідея зробити з них сестер. Вони планували написати оригінальну історію для цього. Але коли зайшла мова про продовження гри «Ухованки», вони вирішили вкрасти самих себе ідею та реалізувати її у сиквелі. Щоб сестринська хімія точно спрацювала, їм влаштували спецпоказ першої частини та вечерю після перегляду. Режисери згадують, що акторки вже разом сміялися через 30 секунд після знайомства.
8: Ось і я своїм друзям говорю, ніщо так не зближує людей, як перегляд фільмів жахів. Крики, кров, інтрига.
9: До речі, про кров. За словами режисерів, під час зйомок вони використали 325 галонів штучної крові, з яких 140 галонів лише для фінальної сцени. Команда спецефектів навіть створила 14 кров'яних гармат. Для шанувальників кривавих сцен на спеціальних показах у форматі 4D глядачів навіть обрискували штучною кров'ю для повного занурення.
8: Для шанувальників горорів це саме той фільм, що треба.
9: Згода. Тому запрошуємо усіх до перегляду «Гра в хованки 2. Я йду шукати». Обов'язково перегляньте і, звісно, насолодіться переглядом.
7: Цікавинки кіно для домашнього перегляду. Світ кіно на Авторадіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед.

0: партнер проєкту «Флего» представляє
1: «Міста місяць непосидючість»
0: на Авторадіо.
2: Подарунки енергійним жінкам, що весь день на ногах та за кермом, вдома та на роботі, рухають цей світ і надихають своєю красою та легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
3: Так, друзі, це «Міста місіс непосидючість» у вечірньому драйві. І ми з Олександром сьогодні маємо честь оголошувати чергового переможця. Переможницю, яка була обрана нашим рандомайзером. І її звати Олександра. Значить, суть ми хочемо нагадати цієї гри за Бабки цієї акції в тому, що ви маєте заходити на сайт Авторадіо і реєструвати в цій акції ваших знайомих, тих, хто підпадає під це визначення міста місіс непосидючість. Це може бути ваша донечка, це може бути ваша сестра, мама, це може бути ваша колега, це може бути ваша сусідка чи просто знайома, яку ви просто зустріли на вулиці буквально декілька хвилин тому і познайомилися і вирішили зробити приємне. А приємне робить наш партнер проєкту «Флего». Приємність для ваших ніжок і подарунок, який ми сьогодні будемо відправляти Олександрі. На жаль, вона не змогла відповісти, можливо, через негоду десь будуть так перебої зі зв'язком. Але її мама, Тетяна, вона зареєструвала свою донечку. Опа. І написала про її суперсилу.
4: А ти бачиш, звичайно, навпаки відбувається, що там доньки реєструють мам, а тут мама, доньку. Це приємно, мама, значить, доньку, мама так. Слухає Авторадіо.
3: Але от слухай, яка історія. Просто давай. Фантастична історія, тому я, насправді, маю за честь її озвучити. За час повномасштабного вторгнення моя донька, пише Тетяна, донька Олександра, нагадаю, два рази відрізала свої довгі коси і продавала.
4: Серйозно?
3: Ці отримані кошти вона передавала на потреби Збройних сил України. Мрія Олександри, як пише її мама, щоб скоріше закінчилася війна і повернулися додому всі захисники і захисниці. Донечка хоче, дуже хоче, щоб скоріше відпочили її коси і знову стали комусь у пригоді.
4: Клас, клас. Дуже приємно, що на сьогодні рандомайзер так спрацював, подарунок відправляється, але окрім, звичайно, подарунку, сьогодні для нашої слухачки особливий подарунок, ще запас «Флего», партнер проекту «Флего», щоб після важкого тижня поїздки на дачу, похід в гості чи в відпочинок за містом для ваших ніжок проходив легко. «Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай». Інформація пролунала на правах реклами. Друзі, на сьогодні ми вже будемо з вами прощати. Почуємось вже в понеділок. Будемо багато обговорювати, звичайно, і Усика, і Формулу 1. Плюс у нас гості там мають бути класні, тому що фагот та немика з прем'єрою. Все це в понеділок, а на сьогодні все. Па-па, друзі.
1: Міста місіс непосидючість
0: на Авторадіо.
1: Подарунки жінкам,
0: які не зупиняються ні на хвилину.
2: Реєструйте і ви своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.UA.
4: Щодня даруємо набори для здоров'я та краси. А 9 червня – відпочинок у спа-готелі «Немо».
2: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
0: Гарні ніжки. Не ховай.
5: Я не з тих, хто сидить на місці. Люблю все встигати. Майже ніколи не зупиняюсь. Тому часто наприкінці дня мені хочеться сховати ніжка за довгою спідницею. Але мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего». Дієтична добавка «Флего». Коли ніжки хочеться показати.
6: «Флего». Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Спортлайф втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
3: Альянс Новобуд.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Мірошніченко з ним у центрі, опиняється зліво і пробиває Андрій Кожухар. Що з правою, що з лівою, удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари.
8: Тум'яч в воротах, 2-0, Карпати забивають і це дубль Владислава Бавогло. Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару. Атакують Карпати, красива атака, справа, приходить удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд посилює енергосистему країни. В планах побудувати понад 1,3 гігавата нової електричної генерації. За словами прем'єра Юлії Свириденко, це сприятиме тому, щоб країна краще пережила зиму та зменшити ризики від можливих ворожих атак на енергоінфраструктуру. Нові електростанції планують зводити в кількох регіонах, де найбільше не вистачає потужностей. Проект реалізовуватиме через конкурс. Компанії змагатимуться за право будувати нові об'єкти. Ідея проста – зробити енергосистему більш розподіленою і стійкою, щоб навіть у разі пошкоджень окремих об'єктів електрика залишалась в домівках українців і працювала критична інфраструктура.
2: Про євроінтеграцію.
1: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував ідею німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо нового формату відносин ЄС з Україною. За його словами, Київ не відкидає можливості обговорення альтернативних або проміжних моделей співпраці з ЄС. Однак ключова позиція України залишається незмінною – повноправне членство. Сибіга нагадав, Україна виступає проти так званого символічного членства в ЄС і наполягає на реальній інтеграції. Він також сподівається, що переговори про вступ з відкриттям кластерної системи розпочнуться до кінця червня.
2: Про атомні станції.
1: Запорізька АЕС працює лише на одній резервній лінії електропостачання, заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Каже, з кінця березня станція отримує електроенергію виключно через резервну лінію 330 кВт, тоді як основна лінія 750 кВт відключена. У МАГАТЕ зазначають, через це вже кілька разів фіксували повне зникнення зовнішнього живлення, а це створює серйозні ризики для ядерної безпеки. Організація веде переговори з Києвом і Москвою щодо тимчасового локального припинення вогню, щоб провести ремонт пошкоджених ліній електропередач.
2: Про співпрацю.
1: Польща зацікавлена у швидшій співпраці з Україною в розвитку та обміні дроновими технологіями, заявив міністр фінансів та економіки Анджей Доманський. За його словами, Україна має унікальний досвід і технології, зокрема, можливості для тестування безпілотників у реальних бойових умовах, що становить великий інтерес для польської сторони. У Варшаві наголошують, що вже працюють над пришвидшенням спільних проєктів між оборонними компаніями двох країн. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19-та година. Авторадіо. Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни. Mixed by DJ Leo. DJ

0: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
4: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Робас енд Харді, Муаят, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
5: Живий звук.
6: 31 травня. Справжній хітмейкер «Позитив» у «Філдс Гарден» на ВДНГ. Гучні сольні прем'єри та улюблені хіти. «Спалахи», «Небо нахилю» та «А може хочеш». Надпотужний драйв, живий звук та море позитиву. 31 травня, 19:00. «Позитив» у «Філдс Гарден». Квитки на контрамарка UA.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ Leo.
1: Погода
0: на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 19-26 тепла. На півночі та на сході очікуються дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 21-28 тепла, прогнозують дощі та грози. В центрі завтра плюс 24-28 і також дощитиме. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 20-25 градусів.
1: Погода
0: на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
4: ми хочемо підтримати вас.
3: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
4: Все, що потрібно,
3: зареєструватися на сайті
4: radioclub.ua
3: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
4: Деталі на radioclub.ua.
3: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.
5: Реклама.
7: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
8: від топових діджеїв країни.
7: Mixed by DJ Leo. DJ Leo.

0: Адреналін на Авторадіо. Mixed by DJ Leo.
1: Maybe in life, maybe in year. Йду на посадку та сигнальні вогні. Може це пастка, може магія.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко, налаштований виконувати цей стандарт, пробиває під поперечину, кожухар потягнув. То на лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у «Карпат». Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває кожухар. Який момент! Подача, удар, поворотах, 1-0! Забивають львівські «Карпати» на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових «Карпати» подали. І, безумовно, не могла оборона «Вереса» нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря.
2: Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
2: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
3: Живий звук.
4: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна.
3: Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Партнер проєкту «Флего»
4: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
5: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
6: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
5: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
6: А 9 червня незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
4: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
3: гарні ніжки не ховай.
0: Авторадіо.

0: на Авторадіо. 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
1: Вхід вільний. 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Светфестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери «Замна Саунд Сістем» та «Ейткейс». Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть.
2: Живий звук.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 21 година.

0: тепліше стало. Пуховик можна знімати.
1: Весна прийшла.
2: Ах, і підштанники. Та-ра-ра-ра.

0: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
1: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Let's go.

0: Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Ти знаєш,

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 22 година.

0: Відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла!
2: Весна на Авторадіо.
3: Авторадіо.

0: Живеш у ритмі дня.
1: Авторадіо завжди поруч.
0: Слухай улюблений контент без обмежень 24/7 у додатку Авторадіо Україна.
1: Качай для iOS та Android.
0: Авторадіо.
1: Твій рух вперед. Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 23 година.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо.
2: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: їх багато. Є музика, є свято.
1: Весна, авторадіо, твій рух вперед.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Ось така математика, математика.
4: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити дорівнює.

дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо.
1: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: їх багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

Авторадіо. Рухайся так, ніби світ налаштований на твою хвилю. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: друга година.

в авто, частіше інакше. Використай його для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Гарна дорога – це не про рівний асфальт. Це про настрій. Авторадіо. Твій рух.